0: Ne radi semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.

0: smoke a baba like it.
1: Ustaro Ishumi, Jirisiva baba. Uno kayoi, kumala jaba. Dusti vuk, ljud koluk. Azlatna ribica, na skrgima glivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza, sva je od meda.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon što je policija u Drnišu uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog brutalnog ubojstva 19-godišnjeg Luke, kojemu je dostavio hranu, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je izrazio sućut i rekao da je osumnjičenik nakon prvog ubojstva bio uhićen i osuđen. U zatvoru je bio nasilan, potom pušten na slobodu, a policija ga je 2023. kazneno prijavila zbog posjedovanja nezakonitog oružja. Na pitanje tko je zakazao i tko treba dati ostavku, ministar je odgovorio da je policija radila svoj posao.
2: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane. Na to pitanje morat će se dati ozbiljan i odgovoran odgovor. Budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema. Hoće li netko i koliko dugo biti lišen slobode, o tome odlučuju druge institucije.
1: Nakon podizanja optužnice 2023. godine do ovog brutalnog ubojstva, ročište nije bilo zakazano.
2: Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. Dakle, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas.
1: Ubojstvo 19-godišnje

0: je pogrešno. Smatram da je puno važnije da iz ovog zločina i sličnih zločina uvijek pokušamo izvući lekcije, postoji li prostor negdje da učinimo preventivne radnje.
1: Sustav sustavno griješi ne samo kada je riječ o psihički bolesnim osobama, nego i recidivistima najtežih kaznenih djela, poručio je sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila.
2: Mi imamo sada situaciju da se sustav oslanja na to da se ubije nekoga ili da se ubije par osoba, da bi rekao vidi stvarno pa ovaj nije za funkcioniranje zajednice. Znači, tome ne mogu služiti ljudi koji bi trebali to prevenirati, kao što su psiholozi, psihijatri itd. Dakle, oni ako nisu u stanju sa svojim metodama postojećima utvrditi da neko nije za življenje u zajednici, onda moraju te metode redefinirati.
1: A metode bi se potvrdili, trebalo je redefinirati na svim razinama.
2: Imamo preventivni problem, pravosudni, prije svega sudski, jel? Da ovoj državi samo sudstvo počne funkcionirati kako treba, sve bi se pokrenulo. Mnoge stvari bi potpuno drugačije bila. Ne? I imamo naravno zakonodavno, odnosno politički problem, jer zakonodavstvo, odnosno zakon piše politika.
1: Činjenica je da kod nas ubojice nakon odslužene kazne jednostavno izlaze van iz zatvora. Cvrtila predlaže implementaciju anglosaksonskog pravosudnog sustava te objašnjava kako to funkcionira.
2: On može izaći za nakon 15 godina. Međutim, on ima procjene. I ako procjene i pitaju se svi akteri u tom slučaju. Dakle, pita se policija, pita se državni odvjetnik, pita se žrtva ili neko koja je iza žrtve ostao, pita se zajednica, pitaju se neke stručne udruge, jel? Da li ta osoba može izaći van da su oni suglasni s tim. Ako je bilo tko nije suglasan, ta osoba ne izlazi.
1: Na pitanje kako je moguće da građani tvrde da je riječ o opasnom čovjeku koji je ulijevao strah u kosti, a policija je prema njemu zadnji put postupala 2023. Cvrtila kaže.
2: Policija se po meni više ne može vaditi, izgovarati samo na to mi nismo imali dojavu. Zato što policija, dakle osim dojave, direktne dojave nekih građana, mora imati u većem postotku vlastita saznanja o tome što se događa na terenu. A vlastita saznanja na terenu nema, jer nema policajaca na terenu. A policajaca na terenu nema, iako ih ima viška u MUP-u, zato jer nisu raspoređeni na terenu, nego su raspoređeni po kancelarijama.
3: Infosat Otvorenog radija.
1: Možemo pokrenuo peticiju za očuvanje zdravstva.
3: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Saborske zastupnice platforme Možemo, Ivana Kekin i Sandra Benčić najavile su pokretanje peticije kojom će potpisima građana tražiti podršku javnom zdravstvu i prekid ulaganja javnog novca u Medikol i druge privatnike. Kampanja nosi naziv Javno zdravstvo da, Medikol ne. Zastupnice Možemo poručuju da javni novac ne bi smio preusmjeravati se privatnicima poput primjerice Medikola. 20 godina ova država nije kupila PET CT uređaje, rekla je Kekin te istaknula.
2: 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu, jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
1: Stoga su ponovno istaknuli i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva vezanog uz ovu temu, kao i ukidanje modela u zdravstvu kojem javni novac završava u rukama privatnika. Pozivam građane da svojim potpisom poruče HDZ-u da više neće moći mirno gledati uništavanje i čerupanje javnog zdravstva dok ljudi ne mogu dobiti ni osnovnu zdravstvenu skrb, poručila je Kekin. Državni zavod za statistiku već 150 godina prati promjene u društvu i gospodarstvu, a malo institucija čiji podaci toliko izravno ulaze u naše živote, od cijena i plaća do stanovanja, stanovništva i turizma. O njihovom radu, kao i o konferenciji koju uskoro organiziraju, govorila je glavna ravnateljica zavoda Lidija Brković.
3: Uspješno smo odgovorili na mnogobrojne izazove i zahtjevne procese. Među njima bih najviše istaknula aktivnu ulogu koju je Državni zavod za statistiku ima u procesu pristupanja monetarnoj uniji. Također smo imali aktivnu ulogu, još uvijek imamo u postupku pristupanja Republike Hrvatske OECD-u. Ono što je za nas jako bitno je da smo uspješno prošli proces uskladbe hrvatskog statističkog sustava sa kodeksom prakse europske statistike, gdje je statistički sustav ocijenjen izrazito usklađenim.
1: Kvalitetan rad zavoda potvrdila je i dodjelu domaćinstva 12. Europske konferencije o kvaliteti u službenoj statistici, koja će se održati u Šibeniku od 3. do 5. lipnja.
3: Ta konferencija okuplja predstavnike nacionalnih statističkih ureda, akademske zajednice i međunarodnih institucija i stručnjaka iz cijelog svijeta. I moram reći da je kod nas trenutno prijavljeno više od 450 sudionika iz više od 70 država svijeta, što mislim da su nam čak i rekli da do sada nije bio tako veliki interes. Glavna tema je umjetna inteligencija i digitalizacija i kako utječe na kvalitetu, transparentnost i povjerenje u službene statističke podatke.
1: DZS svoj rad bazira na godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti koji ima više od 300 istraživanja koje je DZS dužan objaviti, jednako kao i ostalih 5 nositelja službene statistike u Hrvatskoj.
3: Moram reći da 95% statistika koje mi proizvedemo zapravo se odnosi na transmisijski program koji smo mi dužni objaviti prema Eurostatu. Svi podaci koje mi proizvodimo, kažem 90% njih pošaljemo u Eurostat, tako da većina podataka koju Eurostat objavljuje su zapravo naši podaci koji oni agregiraju na razini Europske unije kako bi ti podaci bili međusobno usporedivi sa ostalim članicama.
1: Zavod do podataka dolazi putem administrativnih izvora, ali i istraživačkih anketa, no Brković napominje.
3: Nama je u interesu da što više koristimo administrativne izvore podataka. Mi se nadamo da je popis 2021. zadnji popis proveden na terenu. Mi surađujemo sa svim tijelima državne uprave, sa svim institucijama, imamo na raspolaganju sve njihove registre. Svake godine zapravo sve više prelazimo na te administrativne registre podataka. Međutim, i dalje ostaju određene ankete, određena prikupljanja na terenu koja su sukladno metodologiji Eurostata će i dalje biti prisutna. Znači naša statistička istraživanja na terenu se nikad neće ukinuti.
1: A koji su podaci javnosti najzanimljiviji?
3: U zadnje vrijeme je to ipak inflacija, ali svakako da je zanimljiv BDP, prosječna plaća, umrli i rođeni, znači društvene statistike općenito imaju oko 80% upita. To je znači vitalna statistika i migracije, ali ono što mi u svom radu najčešće pokušavamo i nadam se da u tome i uspijevamo je da približimo statistiku našim korisnicima, jer mi želimo zapravo dokazati da statistika nije suhoparna znanost.
1: S tim ciljem zavod objavljuje tematske članke u kojima aktualne teme ili važne datume prikazuju kroz statističke podatke koje pretvaraju u priče.
3: Jedan od uspješnijih primjera koji smo nedavno imali je bilo za Valentinovo, kad smo objavili top listu najvećih ljubavnih hitova i određene podatke vitalne statistike i to je stvarno izazvalo veliki interes naših korisnika.
1: Jednu takvu temu pripremaju i uoči nadolazećeg svjetskog nogometnog prvenstva, a uskoro će građanima rad zavoda biti još dostupniji, rekla je Brković.
3: Trenutno na našim web stranicama se podaci prikazuju u više različitih formata koji možda nisu user friendly za naše korisnike i sada radimo upravo na postavljanju te diseminacijske baze podataka na način da će svi podaci biti dostupniji, svi će biti u jednoj bazi. Puno očekujemo, rekla bih, od tog projekta, nadamo se da ćemo biti pristupačniji našim korisnicima i da će biti puno veće mogućnosti prikazivanja podataka nego što ih to sad trenutno imamo na našim stranicama.
1: Za kraj Brković je poručila da nam u današnjem digitalnom okruženju u kojem nam je jedan klik dovoljan da dođemo do gotovo bilo kojeg podatka, ključna vještina postaje sposobnost procjene pouzdanosti podatka. Drugim riječima, nije problem u količini informacija, već u prepoznavanju točnih, utemeljenih i cjelovitih informacija.
3: To znači da treba se razumjeti izvor podataka, kontekst u kojem je nastao i način na koji je taj podatak prikazan. To je ono što mi stalno napominjemo, da je tu službena statistika danas od presudne važnosti, jer ona je ta koja pruža provjerene, metodološki utemeljene i usporedive podatke kojima se može vjerovati. No isto tako, zadatak Državnog zavoda za statistiku je da razvijamo povjerenje u službene izvore i da razvijamo svijest o osobnoj odgovornosti u korištenju i dijeljenju informacija.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Cijena nafte dosegla dvotjedni maksimum nakon napada dronom.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Cijena nafte dosegla je dvotjedni maksimum nakon napada dronom na nuklearnu elektranu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Također se očekuje da će američki predsjednik Donald Trump raspravljati o vojnim opcijama protiv Irana. Terminske cijene sirove nafte na $111.27 po barelu. Rast je nastavljen nakon što su prošlog tjedna smanjene mogućnosti postizanja dogovora o miru koji bi normalizirao stanje u Hormuzskom tjesnacu. Izrael je nastavio s povremenim napadima na ciljeve u Gazi, gdje je također nastavio ograničavati humanitarnu pomoć koje kronično nedostaje. Ministarstvo zdravstva Gaze u svojim najnovim obavijestima priopćilo je da je najmanje 6 osoba ubijeno, a 40 ozlijeđeno u izraelskim napadima diljem teritorija tijekom proteklog dana. 877 osoba ubijeno je u izraelskim napadima od primirja u listopadu 2025. Humanitarne organizacije pak upozoravaju da Izrael nastavlja ograničavati ulazak humanitarne pomoći. Povremeno zatvaranje prijelaza od strane Izraela, ograničenja protoka humanitarne pomoći i kontinuirana zabrana ulaska osnovnih potrepština doveli su do kronične nestašice hrane, lijekova i osnovnih potrepština diljem Gaze, poručuju humanitarne organizacije. Organizacija Liječnici bez granica objavila da je epidemija pothranjenosti djece u Gazi potpuno ljudski stvorena i izazvana. Izraelska vojska je počela presretanje brodova koji su dio najnovije flote koja pokušava probiti blokadu Gaze. Više od 50 brodova isplovilo je od prošlog tjedna iz luke u Marmarisu u Turskoj, što su organizatori globalne sumud flote opisali kao posljednju etapu planiranog putovanja do obala Gaze. Organizacija je uživo prenosila kako sudionici oblače prsluke za spašavanje i podižu ruke prije nego što se približio brod s vojnicima. Izraelski vojnici ukrcali su se na brod, a prijenos uživo naglo je prekinut. Mnogi brodovi trenutno se nalaze uz obalu Cipra. Turska je upad izraelskih snaga na brod nazvala piratstvom. Teheran je objavio da je formirana nova institucija koja će upravljati prolaskom kroz Hormuzski tjesnac. Vrhovno iransko sigurnosno tijelo objavilo je osnivanje nove institucije za upravljanje Hormuzskim tjesnacem koji je Teheran zatvorio za zemlje koje smatra neprijateljskim i žele brodovima naplaćivati prolaz. Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost podijelilo je objavu nove uprave za Perzijski zaljevski tjesnac koje se navodi da će pružati ažuriranja u stvarnom vremenu operacijama u Hormuzskom tjesnacu i najnovim događajima. Ranije je poručeno da bi nova institucija trebala pružiti sustav za ostvarivanje suverenosti u Hormuzskom tjesnacu. Ponovimo da je prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, prolaz tjesnacem bio slobodan za sve i neometan. Izraelska vojska počela je s presretanjem brodova u još jednoj flotili koja pokušava probiti blokadu Gaze. Iran je poručio da je odgovorio na novi američki prijedlog o okončanju rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej govorio je na konferenciji za novinare i poručio da je Teheran odgovorio na novi američki prijedlog o završetku rata. Dodao je da se razmjene nastavljaju unatoč izvještajima iranskih medija koje vašingtonske zahtjeve opisuju kao pretjerane. Pregovara se i dalje preko pakistanskih posrednika. Novinarima je rekao da su se iranski i omanski tehnički timovi sastali u Omanu kako bi pregovarali o mehanizmu za siguran tranzit u Hormuzskom tjesnacu. Ukrajinske snage neutralizirale su stotine dronova i nekoliko balističkih projektila u ruskom napadu na Ukrajinu. Ukrajinske snage protuzračne obrane neutralizirale su 4 krstareće rakete Iskander-K 503 drona koje su lansirale ruske snage tijekom velikog noćnog napada koji je započeo 17. svibnja. Objavljeno je na Telegramu. Ukrajinska vojska izvijestila je o udarima 18 projektila i 16 dronova na 34 lokacije. Glavna meta bio je grad Dnjepar i Dnjepropetrovska oblast. Snažan potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio je jugozapadnu kinesku regiju. Urušilo se 13 zgrada, javila je državna televizija CCTV. Poginulo su 2 osobe, a više od 7000 ljudi s tog područja je prisiljeno na evakuaciju. Vlasti upozoravaju i na mnoge poremećaje u prometu, dok se nastavlja potraga i spašavanje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Bugarska je pobjednik Eurosonga. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Bugarska je pobjednik 70. izdanja natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Dara je Eurosong osvojila s pjesmom Bangaranga, koja je dobila najviše bodova od žirija, ali i publike, te slavila uvjerljivo ispred Izraela i Rumunjske. Prva je to pobjeda za Bugarsku u povijesti natjecanja, veliko iznenađenje s obzirom na omjer favorita uoči finala. Pobjednica je nakon nastupa poručila:
2: I'm so grateful for everything that happened tonight and life feels unreal right now. What can I say? Stay true to yourself. Be bold.
1: Jako sam zahvalna na svemu što se dogodilo večeras i život se osjeća nestvarnim sada. Što vam mogu reći? Ostanite svoj, budite hrabri, živite u svojoj zabludi i stvari će se dogoditi. Nezamislive stvari će se dogoditi. Život je istinski čudesan. Hvala vam svima. Hrvatske predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda zauzele su 15. mjesto u finalu. Nastupile su pod rednim brojem 13. te su osvojile 124 boda. Od stručnih žirija dobile su 53 boda, a od publike su osvojile 71 bod. Evo koje su bile prve reakcije koje su podijelile za HRT.
3: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
4: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne, stvarno smo zadovoljne i sretne, nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
5: Jeste se zabavljale u Green Roomu, sve smo dobro.
3: Bangaranga.
4: Bangaranga. Bangaranga.
1: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je širi popis za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na popisu igrača koji konkuriraju za nastup nema iznenađenja. Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur. Na pretpozivu su Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.
6: Ovo je popis za kojeg ja stojim sa mojim stožerom. Vi znate da ja polažem jako puno na zajedništvo, na kontinuitet. Imali smo sjajnu akciju u Ožujku gdje je bila dobra igra, dobra atmosfera, dobar ambijent i ja nisam u razloga puno to da mijenjam. Ostao sam pri svojoj nekakvoj ideji koja me vodi 9 godina prema svom osjećaju.
1: Hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je ranking karijere na novoj ATP ljestvici. Prižmić je, zahvaljujući osmini finala Rima, napredovao 8 mjesta i sad je 71. tenisač svijeta. Najbolji od Hrvata je i dalje Marin Čilić, koji je napredovao za 2 mjesta i sad je 43. na ljestvici. Napredovao je i Borna Gojo, koji je sa 177. mjesta došao na 172. To Luka Mirkut, koji je bio 198. tenisač svijeta, a sad je 196. Prvi tenisač svijeta i dalje Talijan Jannik Sinner, nakon što je osvojio ATP Masters 1000 u Rimu. Sedi ga Španjolac Carlos Alcaraz, te Nijemac Aleksandar Zverev. Što se tiče ženske konkurencije, najbolja hrvatska tenisačica Antonija Ružić pala je s 59. na 61. poziciju, dok je Dona Vekić skočila 19 mjesta, zauzevši 70. mjesto. Prva tenisačica je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga Kazahstanka Jelena Rybakina, a treća Poljakinja Iga Swiatek.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: 300 godina i nekoliko dana s Markovog trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj. Time je počelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a koliko ga građani slušaju...
2: U današnje vrijeme puno manje nego što je značio prije 50 ili 60 godina. Tako da ga rijeđe slušam, iskreno govoreći, a ranije sam ga slušala više, naravno. Danas su drugi mediji koji šire informacije. Volim ponekad u autu slušati dobru glazbu.
3: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet. Znači ono internet.
4: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo, pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo. Popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
5: Sam puno više slušala glazbene misli, danas sve manje jer nekako je to postalo 10-20 pjesmi pa se vrti na svim stanicama. To mi je prije bilo ljepše.
6: Pa ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori. Menješ ono, tu gdje je drugi.
7: Pa iskreno ne slušam sad radio kad vozim auto, a inače ne slušam radio, baš hrvatski radio.
8: Kad sam radila u uredu, onda sam slušala ovaj radio svaki dan, zato što sjediš tamo cijeli dan i slušaš nešto i uvučaš se u tu priču, gdje se uvijek nešto zbiva, nešto komentira, osjećaš se, ja sam zapravo uvijek osjećala kao dio ekipe. I volim se poslušati muziku, što stranu, što domaću, tako da uvijek nešto smo mijenjali. Sad radim kao vodič, pa sam više vani, tako da više nešto doma, gdje ulovim malo vremena.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Vrijeme. Još u vremenu danas, djelomice povremeno i pretežno sunčano, poslijepodne uglavnom na kopnu pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće i izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare jak lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 4 i 9, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna između 19 i 24. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivi meteoropati mogu se žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: Ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu potreslo javnost. Možemo pokrenuo peticiju za očuvanje zdravstva. Cijena nafte dosegla dvotjedni maksimum nakon napada dronom. Bugarska je pobjednik Eurosonga. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Nakon što je policija u Drnišu uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog brutalnog ubojstva 19-godišnjeg Luke, kojemu je dostavio hranu, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je izrazio sućut i rekao da je osumnjičenik nakon prvog ubojstva bio uhićen i osuđen. U zatvoru je bio nasilan, potom pušten na slobodu, a policija ga je 2023. kazneno prijavila zbog posjedovanja nezakonitog oružja. Na pitanje tko je zakazao i tko treba dati ostavku, ministar je odgovorio da je policija radila svoj posao.
3: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane. Na to pitanje morat će se dati ozbiljan i odgovoran odgovor. Budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema. Hoće li netko i koliko dugo biti lišen slobode, o tome odlučuju druge institucije.
2: Nakon podizanja optužnice 2023. godine do ovog brutalnog ubojstva, ročište nije bilo zakazano.
3: Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. Dakle, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas.
2: Ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu komentirao je ministar branitelja Tomo Medved. Složio se sa svojim kolegom u vladi, ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, u ocjeni da je policija učinila sve što je bilo u njenoj nadležnosti i moći. Smatra i da nema razloga za ostavke resornih ministara. Medved je rekao da ovakvi slučajevi pozivaju da se počne više razmišljati o prevenciji zločina i da to treba učiniti na razini svih resora.
4: Jasno da je policija činila sve ono što je bilo u njihovoj nadležnosti, ali ponavljam, pred sve resore se stavlja potreba promišljanja. Možemo li još nešto učiniti da se ovakve stvari više ne dogodi?
2: Trebaju li onda resorni ministri podnijeti ostavku, pitali su ga novinari. No Medved smatra da ne treba ići u tom smjeru.
4: Ići na taj način sagledavati posljedično taj zločin, po meni, je pogrešno. Smatram da je puno važnije da iz ovog zločina i sličnih zločina uvijek pokušamo izvući lekcije, postoji li prostor negdje da učinimo preventivne radnje.
2: Sustav sustavno griješi ne samo kada je riječ o psihički bolesnim osobama, nego i recidivistima najtežih kaznenih djela, poručuje sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila.
5: Mi imamo sada situaciju da se sustav oslanja na to da se ubije nekoga ili da se ubije par osoba, da bi rekao, vidi, stvarno, pa ovaj nije za funkcioniranje zajednice. Znači, tome ne mogu služiti ljudi koji bi trebali to prevenirati, kao što su psiholozi, psihijatri itd. Dakle, oni ako nisu u stanju sa svojim metodama postojećima utvrditi da neko nije za življenje u zajednici, onda moraju te metode redefinirati.
2: A metode bi se posvrtili, trebalo je redefinirati na svim razinama.
5: Imamo preventivni problem, pravosudni, prije svega sudski, jel? Da ovoj državi samo sudstvo počne funkcionirati kako treba, sve bi se pokrenulo. Mnoge stvari bi potpuno drugačije bile. Ne? I imamo naravno zakonodavno, odnosno politički problem, jer zakonodavstvo, odnosno zakon, piše politika.
2: Činjenica je da kod nas ubojice nakon odslužene kazne jednostavno izlaze van iz zatvora. Cvrtila predlaže implementaciju anglosaksonskog pravosudnog sustava te objašnjava kako to funkcionira.
5: On može izaći nakon 15 godina. Međutim, on ima procjene. I ako procjene i pitaju se svi akteri u tom slučaju. Dakle, pita se policija, pita se državni odvjetnik, pita se žrtva ili neko koja je iza žrtve ostao, pita se zajednica, pitaju se neke stručne udruge, jel? Da li ta osoba može izaći van onda su oni suglasni s njim. Ako je bilo tko nije suglasan, ta osoba ne izlazi.
2: Na pitanje kako je moguće da građani tvrde da je riječ o opasnom čovjeku koji je ulijevao strah u kosti, a policija je prema njemu zadnji put postupala 2023. Cvrtila kaže.
5: Policija se po meni više ne može vaditi, izgovarati samo na to mi nismo imali dojavu. Zato što policija, dakle osim dojave, od direktne dojave nekih građana, mora imati u većem postotku vlastita saznanja o tome što se događa na terenu. A vlastita saznanja na terenu nema, jer nema policajaca na terenu. A policajaca na terenu nema, iako ih ima viška u MUP-u, zato jer nisu raspoređeni na terenu, nego su raspoređeni po kancelarijama.
0: Otvoreno.
2: Saborske zastupnice platforme Možemo, Ivana Kekin i Sandra Benčić, najavile su pokretanje peticije kojom će potpisima građana tražiti podršku javnom zdravstvu i prekid ulaganja javnog novca u Medikol i druge privatnike. Kampanja nosi naziv Javno zdravstvo da, Medikol ne. Zastupnice Možemo poručuju da javni novac ne bi smio preusmjeravati se privatnicima poput primjerice Medikola. 20 godina ova država nije kupila PET CT uređaje, rekla je Kekin te istaknula.
6: 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu, jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
2: Stoga su ponovno istaknuli i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva vezanog uz ovu temu, kao i ukidanje modela u zdravstvu kojem javni novac završava u rukama privatnika. Pozivam građane da svojim potpisom poruče HDZ-u da više neće moći mirno gledati uništavanje i čerupanje javnog zdravstva dok ljudi ne mogu dobiti ni osnovnu zdravstvenu skrb, poručila je Kekin. Državni zavod za statistiku već 150 godina prati promjene u društvu i gospodarstvu, a malo institucija čiji podaci toliko izravno ulaze u naše živote, od cijena i plaća do stanovanja, stanovništva i turizma. O njihovom radu, kao i o konferenciji koju uskoro organiziraju, govorila je glavna ravnateljica zavoda Lidija Brković.
7: Uspješno smo odgovorili na mnogobrojne izazove i zahtjevne procese. Među njima bih najviše istaknula aktivnu ulogu koju je Državni zavod za statistiku ima u procesu pristupanja monetarnoj uniji. Također smo imali aktivnu ulogu, još uvijek imamo u postupku pristupanja Republike Hrvatske OECD-u. Ono što je za nas jako bitno je da smo uspješno prošli proces uskladbe Hrvatskog statističkog sustava sa kodeksom prakse Europske statistike, gdje je statistički sustav ocijenjen izrazito usklađenim.
2: Kvalitetan rad zavoda potvrdila je i dodjelu domaćinstva 12. Europske konferencije o kvaliteti u službenoj statistici, koja će se održati u Šibeniku od 3. do 5. lipnja.
7: Ta konferencija okuplja predstavnike nacionalnih statističkih ureda, akademske zajednice i međunarodnih institucija i stručnjaka iz cijelog svijeta. I moram reći da je kod nas trenutno prijavljeno više od 450 sudionika iz više od 70 država svijeta, što mislim da su nam čak i rekli da do sada nije bio tako veliki interes. Glavna tema je umjetna inteligencija i digitalizacija i kako utječe na kvalitetu, transparentnost i povjerenje u službene statističke podatke.
2: DZS svoj rad bazira na godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti koji ima više od 300 istraživanja koje je DZS dužan objaviti, jednako kao i ostalih 5 nositelja službene statistike u Hrvatskoj.
7: Moram reći da 95% statistika koje mi proizvedemo zapravo se odnosi na transmisijski program koji smo mi dužni objaviti prema Eurostatu. Svi podaci koje mi proizvodimo, kažem 90% njih pošaljemo u Eurostat, tako da većina podataka koju Eurostat objavljuje su zapravo naši podaci koji oni agregiraju na razini Europske unije kako bi ti podaci bili međusobno usporedivi sa ostalim članicama.
2: Zavod do podataka dolazi putem administrativnih izvora, ali i istraživačkih anketa, no Brković napominje.
7: Nama je u interesu da što više koristimo administrativne izvore podataka. Mi se nadamo da je popis 2021. zadnji popis proveden na terenu. Mi surađujemo sa svim tijelima državne uprave, sa svim institucijama, imamo na raspolaganju sve njihove registre. Svake godine zapravo sve više prelazimo na te administrativne registre podataka. Međutim, i dalje ostaju određene ankete, određena prikupljanja na terenu koja su sukladno metodologiji Eurostata će i dalje biti prisutna. Znači naša statistička istraživanja na terenu se nikad neće ukinuti.
2: A koji su podaci javnosti najzanimljiviji?
7: U zadnje vrijeme je to ipak inflacija, ali svakako da je zanimljiv BDP, prosječna plaća, umrli i rođeni, znači društvene statistike općenito imaju oko 80% upita. To je znači vitalna statistika i migracije, ali ono što mi u svom radu najčešće pokušavamo i nadam se da u tome i uspijevamo, je da približimo statistiku našim korisnicima, jer mi želimo zapravo dokazati da statistika nije suhoparna znanost.
2: S tim ciljem Zavod objavljuje tematske članke u kojima aktualne teme ili važne datume prikazuju kroz statističke podatke koje pretvaraju u priče.
7: Jedan od uspješnijih primjera koji smo nedavno imali je bilo za Valentinovo, kad smo objavili top listu najvećih ljubavnih hitova i određene podatke vitalne statistike, i to je stvarno izazvalo veliki interes naših korisnika.
2: Jednu takvu temu pripremaju i uoči nadolazećeg svjetskog nogometnog prvenstva, a uskoro će građanima rad Zavoda biti još dostupniji, rekla je Brković.
7: Trenutno na našim web stranicama se podaci prikazuju u više različitih formata koji možda nisu user friendly za naše korisnike, i sada radimo upravo na postavljanju te diseminacijske baze podataka na način da će svi podaci biti dostupniji, svi će biti u jednoj bazi. Puno očekujemo, rekla bih, od tog projekta. Nadamo se da ćemo biti pristupačniji našim korisnicima i da će biti puno veće mogućnosti prikazivanja podataka nego što ih to sad trenutno imamo na našim stranicama.
2: Za kraj Brković je poručila da nam u današnjem digitalnom okruženju, u kojem nam je jedan klik dovoljan da dođemo do gotovo bilo kojeg podatka, ključna vještina postaje sposobnost procjene pouzdanosti podatka. Drugim riječima, nije problem u količini informacija, već u prepoznavanju točnih, utemeljenih i cjelovitih informacija.
7: To znači da treba se razumjeti izvor podataka, kontekst u kojem je nastao i način na koji je taj podatak prikazan. To je ono što mi stalno napominjemo, da je tu službena statistika danas od presudne važnosti, jer ona je ta koja pruža provjerene, metodološki utemeljene i usporedive podatke kojima se može vjerovati. No isto tako, zadatak Državnog zavoda za statistiku je da razvijamo povjerenje u službene izvore i da razvijamo svijest o osobnoj odgovornosti u korištenju i dijeljenju informacija.
0: Otvoreno.
2: Cijena nafte dosegla je dvotjedni maksimum nakon napada dronom na nuklearnu elektranu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Također se očekuje da će američki predsjednik Donald Trump raspravljati o vojnim opcijama protiv Irana. Terminske cijene sirove nafte na $111.27 po barelu. Rast je nastavljen nakon što su prošlog tjedna smanjene mogućnosti postizanja dogovora o miru koji bi normalizirao stanje u Hormuzskom tjesnacu. Izrael je nastavio s povremenim napadima na ciljeve u Gazi, gdje također nastavljaju ograničavati humanitarnu pomoć koje kronično nedostaje. Ministarstvo zdravstva Gaze u svojim najnovijim obavijestima priopćilo je da je najmanje 6 osoba ubijeno, a 40 ozlijeđeno u izraelskim napadima diljem teritorija tijekom proteklog dana. 877 osoba ubijeno je u izraelskim napadima od primirja u listopadu 2025. Humanitarne organizacije pak upozoravaju da Izrael nastavlja ograničavati ulazak humanitarne pomoći. Povremeno zatvaranje prijelaza od strane Izraela, ograničenja protoka humanitarne pomoći i kontinuirana zabrana ulaska osnovnih potrepština doveli su do kronične nestašice hrane, lijekova i osnovnih potrepština diljem Gaze, poručuju humanitarne organizacije. Organizacija Liječnici bez granica objavila da je epidemija pothranjenosti djece u Gazi potpuno ljudski stvorena i izazvana. Izraelska vojska je počela presretanje brodova koji su dio najnovije flote koja pokušava probiti blokadu Gaze. Više od 50 brodova isplovilo je od prošlog tjedna iz luke u Marmarisu u Turskoj, što su organizatori globalne sumud flote opisali kao posljednju etapu planiranog putovanja do obala Gaze. Organizacija uživo prenosila kako sudionici oblače prsluke za spašavanje i podižu ruke prije nego što se približio brod s vojnicima. Izraelski vojnici ukrcali su se na brod, a prijenos uživo naglo je prekinut. Mnogi brodovi trenutno se nalaze uz obalu Cipra. Turska je upad izraelskih snaga na brod nazvala piratstvom. Teheran je objavio da je formirana nova institucija koja će upravljati prolaskom kroz Hormuzski tjesnac. Vrhovno iransko sigurnosno tijelo objavilo je osnivanje nove institucije za upravljanje Hormuzskim tjesnacem, koji je Teheran zatvorio za zemlje koje smatra neprijateljskim i želi brodovima naplaćivati prolaz. Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost podijelilo je objavu nove uprave za Perzijski zaljevski tjesnac, koje se navodi da će pružati ažuriranja u stvarnom vremenu operacijama u Hormuzskom tjesnacu i najnovim događajima. Ranije je poručeno da bi nova institucija trebala pružiti sustav za ostvarivanje suverenosti u Hormuzskom tjesnacu. Ponovimo da je prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, prolaz tjesnacem bio slobodan za sve i neometan. Izraelska vojska počela je s presretanjem brodova u još jednoj flotili koja pokušava probiti blokadu Gaze. Iran je poručio da je odgovorio na novi američki prijedlog o okončanju rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej govorio je na konferenciji za novinare i poručio da je Teheran odgovorio na novi američki prijedlog o završetku rata. Dodao je da se razmjene nastavljaju unatoč izvještajima iranskih medija koje vašingtonske zahtjeve opisuju kao pretjerane. Pregovara se i dalje preko pakistanskih posrednika. Novinarima je rekao da su se iranski i omanski tehnički timovi sastali u Omanu kako bi pregovarali o mehanizmu za siguran tranzit u Hormuškom tjesnacu. Ukrajinske snage neutralizirale su stotine dronova i nekoliko balističkih projektila u ruskom napadu na Ukrajinu. Ukrajinske snage protuzračne obrane neutralizirale su 4 krstareće rakete Iskander-K 503 drona koje su lansirale ruske snage tijekom velikog noćnog napada koji je započeo 17. svibnja. Objavljeno je na Telegramu. Ukrajinska vojska izvijestila je o udarima 18 projektila i 16 dronova na 34 lokacije. Glavna meta bio je grad Dnjepar i Dnjepropetrovska oblast. Snažan potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio je jugozapadnu kinesku regiju. Urušilo se 13 zgrada, javila je državna televizija CCTV. Poginule su 2 osobe, a više od 7000 ljudi s tog područja je prisiljeno na evakuaciju. Vlasti upozoravaju i na mnoge poremećaje u prometu, dok se nastavlja potraga i spašavanje.
0: Otvoreno.
2: Bugarska je pobjednik 70. izdanja natjecanja za najbolju pjesmu Europe. Dara je Eurosong osvojila s pjesmom Bangaranga, koja je dobila najviše bodova od žirija, ali i publike, te slavila uvjerljivo ispred Izraela i Rumunjske. Prva je to pobjeda za Bugarsku u povijesti natjecanja, veliko iznenađenje s obzirom na omjer favorita uoči finala. Pobjednica je nakon nastupa poručila:
8: I'm so grateful for everything that happened tonight and life feels unreal right now. What can I say? Stay true to yourself. Be bold.
2: Jako sam zahvalna na svemu što se dogodilo večeras i život se osjeća nestvarnim sada. Što vam mogu reći? Ostanite svoj, budite hrabri, živite u svojoj zabludi i stvari će se dogoditi. Nezamislive stvari će se dogoditi. Život je istinski čudesan. Hvala vam svima. Hrvatske predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda zauzele su 15. mjesto u finalu. Nastupile su pod rednim brojem 13. te su osvojile 124 boda. Od stručnih žirija dobile su 53 boda, a od publike su osvojile 71 bod. Evo koje su bile prve reakcije koje su podijelile za HRT.
9: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
10: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne, stvarno smo zadovoljne i sretne, nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
11: Jeste se zabavljale u Green Roomu, sve smo
10: dobro.
9: Bangaranga.
10: Bangaranga.
9: Bangaranga.
2: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je širi popis za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na popisu igrača koji konkuriraju za nastup nema iznenađenja. Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur. Na predpozivu su Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.
12: Ovo je popis za kojeg ja stojim sa mojim stožerom. Vi znate da ja polažem jako puno na zajedništvo, na kontinuitet. Imali smo sjajnu akciju u Ožujku gdje je bila dobra igra, dobra atmosfera, dobar ambijent i ja nisam u razloga puno to da mijenjam. Ostao sam pri svoje nekakvu ideju koja me vodi 9 godina prema svom osjećaju.
2: Hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je ranking karijere na novoj ATP ljestvici. Prižmić je, zahvaljujući osmini finala Rima, napredovao 8 mjesta i sad je 71. tenisač svijeta. Najbolji od Hrvata je i dalje Marin Čilić, koji je napredovao za 2 mjesta i sad je 43. na ljestvici. Napredovao je i Borna Gojo, koji je sa 177. mjesta došao na 172. te Luka Mirkut, koji je bio 198. tenisač svijeta, a sad je 196. Prvi tenisač svijeta i dalje Italijan Jannik Sinner nakon što je osvojio ATP Masters 1000 u Rimu. Sjedi ga Španjolac Carlos Alcaraz te Nijemac Aleksandar Zverev. Što se tiče ženske konkurencije, najbolja hrvatska tenisačica Antonija Ružić pala je s 59. na 61. poziciju, dok je Dona Vekić skočila 19 mjesta, zauzevši 70. mjesto. Prva tenisačica je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga Kazahstanka Jelena Rybakina, a treća Poljakinja Iga Swiatek.
0: vrijeme.
2: Još u vremenu danas, djelomice povremeno i pretežno sunčano, poslije podne uglavnom na kopnu pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće i izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare jak lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 4 i 9, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna između 19 i 24. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivi meteoropati mogu se žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Kvoščar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
13: Broj 1
0: za hitove. Otvoreno.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casino.

0: vijesti.
1: Ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu potreslo javnost. Možemo pokrenuo peticiju za očuvanje zdravstva. Cijena nafte dosegla dvotjedni maksimum nakon napada dronom. Bugarska je pobjednik Eurosonga. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Broj 1 za hitove. Yeah. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Tehnologije, Liebherr i Elipso.
4: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.

0: Igraj, kupi sve kartice, skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa. So you face it with a smile.

0: Offenbach i Head, Shoulders, Knees and Toes, dok mi polako puzimo prema 6 sati. Dobro jutro s Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: Djelomice sunčano jutro, ali nestabilan dan pred nama. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne naravno ponovno mogući pljuskovi sa grmljavinom, a češće će biti u unutrašnjosti. Još nešto magle može biti sada u idućim satima ovim jutarnjim. Najviša dnevna danas između 20 i 25 stupnjeva.
5: Ja sam Dario Topić, točno je 6 sati. Dobro jutro. Utorak je 19. svibnja, 19.5. Ovo su neke od tema koje su danas pred nama. Jedna od tema tiče se petka, kraja tjedna. Norijada, odnosno maturanti, završavaju sa svojim srednjoškolskim obrazovanjem. Grad Zagreb objavio je da na Bundeku je u planu nastup Mijač. To je ova središnja proslava koja bude svake godine. Međutim, s obzirom na ove teške i tužne okolnosti, pozivi su krenuli da se diljem Hrvatske u petak održi mirno obilježavanje s obzirom na stradalog maturanta u Drnišu, zbog kojeg se danas u podneva ispred sudova u Šibeniku i Zadru također održava mirno okupljanje 19 minuta šutnje. Nešto svakako ljepše vijesti su konačno pokretanje kulturne iskaznice. Projekt koji je dugo najavljivalo Ministarstvo kulture od danas se pokreće. 18-godišnjacima će se dijeliti po 100 eura vaučera za sve kulturne sadržaje, dakle za koncerte, kino predstave i druge muzeje recimo. Dobra vijest isto tako je da se otvara Uspinjača u Zagrebu, to je još jedan kulturno-turistički biser. Nakon duge obnove u modernom ruhu ponovno će vozat na ovoj 64 metra dugoj trasi.
0: Dugo nije radila, ili da?
5: Pa da, preko godinu i pol dana.
0: Preko godinu i pol?
5: Dva adventa. Malo su probili rokove, trebalo je već biti gotovo, ali uvijek bolje je popegla to da bude dobro moderno, klimatizirano i mirišljivo.
0: Ovo je klima?
5: Da, da.
0: Ili ima Wi-Fi? Ako nema Wi-Fi, ja ne idem.
5: Nemoj ići.
0: Hvala ti, Dario, čujemo se za sad vremena.

0: One Republic, I Ain't Worried, a uskoro na otvorenom ide jedna pjesma koja jednostavno paše. Gdje god da ju staviš, paše. Pa makar ju sad uzmeš i ispustiš na neki plesnjak pred 40 godina, paše, uzmeš, baciš je negdje u budućnost, vjerojatno će pasati i tamo. To je novi Bruno Mars i I Just Might.
1: Jedan euro, dva odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama, 1 euro. I gazirano piće od soka sicilijanskih naranči, 1,5 litra, 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
6: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
5: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
7: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
8: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je! Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
9: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
10: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
12: Prometni centar otvorenog. Magla jutros radi probleme i smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a osim toga imamo i jedno oštećenje na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška u Bosni i Hercegovini, gdje je trenutno prekinut promet i to u oba smjera. A zbog prometne nesreće na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine vozi se usporeno samo jednom trakom. Isto tako još da ispomenemo Srnu na A3 Bregana Lipovac između odmoriš Gračenica i čvora Popovača u smjeru zapada, odnosno u smjeru Bregane. Nemojte nasrnuti i neka bude sve u redu. 0800 3356 je tu za vaše prometne informacije. Sretan put!

0: Slušaš jutro uz otvoreni, Petar Tin je ovdje i moj ime Vedran, dobro jutro u 6 sati i 30 minuta.
1: Dobro
0: i
1: jutro.
0: Dobro jutro, Ani, Ana je doktorica iz Splita, napisala je evo kava i prvo javljanje u životu na radio. Dobro jutro, Ana, i dobro jutro svim doktorima i doktoricama.
2: Volim ova prva javljanja.
0: I prvo javljanje na radio. Ej, prvo javljanje na radio, 7 bodova, izvoli! 7. Veselimo se tvom drugom javljanju. Igor se javio, Igor napisao pozdrav i dobro jutro od jednog nogometnog trenera. Dobro jutro, nogometni treneri i treneri općenito.
2: Sad ih ima na sve strane kad se raspravlja o popisu izbornika Dalića za svjetsko prvenstvo. Jučer
0: nismo
2: je objavljeno.
0: Nismo li svi mi nogometni treneri?
2: Jesmo, svi smo. 4 milijuna izbornika, odnosno 3,8.
3: Kako Dalić nije pozvao Spiškovića?
2: Koga?
0: Kužiš.
2: Razumijem. Kristijan se isto javio, kaže, pozdrav svim prodajnim predstavnicima, ali ajmo u nišu gromobranske opreme i svim cool ekipama koje sad šibaju na teren da zaštite vaše kuće.
0: Pozdrav i dobro jutro svima koji se bavite prodajom gromobranske opreme. To nismo nikad imali.
2: Nismo.
0: Dobro jutro, jako cool, hvala što se javio.
2: Gromobran. Sad jedan ACDC onaj.
0: Nećeš razbojniće. To kaže gromobran gromu.
2: Mateo se javio, kaže Mateo ovako. Jutro ekipa, radim u niskogradnji u firmi i plus uz to imam svoju građevinsku firmu u koju idem raditi poslije posla i jučer smo zapeli do 10:30 na gradilištu.
0: Dobro jutro, a kako ćemo treći, bauštelci, šta, dobro jutro?
2: Građevinari,
0: dobro
2: poduzetnici.
0: Dobro jutro, građevinari, slash poduzetnici, sve to stiglo na naš WhatsApp broj 0914 003355. A sad za dobro jutro ide The Weeknd.

0: Katy Perry na otvorenom i Band Aids. Emily se javila na WhatsApp. Dobro jutro, Emily. Thanks na tipkanju. Napisala je dobro jutro svim učenicima sedmih razreda i općenito koji ovaj tjedan pišu pet ispita.
1: Aj.
0: Kud pet?
1: Jo, jučer mi se nečakinja žalila na gradivo petog razreda, na stari Rim. I jednostavno kaže, ja to ne mogu, ja to ne mogu. Tako da, sad je to vrijeme kad treba stisnuti zadnjih, koliko je, 4 tjedna do kraja škole.
0: Da, maturanti završavaju u petak, škola još malo pa nije gotova. Kako ti se zove nečakinja?
1: Katja Lucija.
0: Katja, gle, Katja, možeš, probaj doći do nje da nam se javi za u 7 se ne dam. Pa neka, gle, kako kaže, učimo starom Rimu, sve to je jako teško, ali u 7 se ne dam. Možda malo pomogne.
1: Pomoć je sigurno.
0: Znaš, da malo skine stres i čim malo skineš stresa, onda ćeš lakše, ljepše učit. Uglavnom, držite se, ne dajte se, još malo i školi će biti kraj. Još malo i svi ćemo reći...
2: Hajpa, hajpa!
0: Evo, ovo bilo malo zabuđenje. Dobro jutro!
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
8: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
9: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
10: Njegova dijela svi su poznavali, njega gotovo nitko. Mio Kišpatić, pionir hrvatske seizmologije. Izložba Mio Kišpatić, samozatajan vizionar u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. 18. svibnja do 1. rujna.
11: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
12: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
13: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
14: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za parti bez ograničenja. Vivax i Elipso.
15: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
16: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
17: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar otvorenog. Puknuo je most na rijeci Savi, tako da je zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška u Bosni i Hercegovini prekinut promet u oba smjera, tako da treba ići obilazno. A zbog prometne nesreće na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine vozi se jednom trakom i to usporeno. Lagano se stvara gužva. Sretno i oprezno gdje god da jeste. 0800-335-6 je tu za više informacija.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i dobro jutro. Sad je 6.44, a ovo je Taylor Swift i The Fate of Ophelia.

0: Laurel i Habit na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
3: Bira Moreti vas poziva na azijsko putovanje usred Zagreba. 11 kućica sa street food delicijama, radionice, kviz, kokteli i DJ setovi. 4. Asian Street Food Festival od 18. do 24. svibnja na Strossmayerovu trgu. Trk na Giozu, Biru Moreti, Top Vibe.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: U Varaždinu, Zadru i Rijeci trenutno je 12 stupnjeva, u Zagrebu 11, u Osijeku 10, Split je na 16, a Dubrovnik na 17 stupnjeva. Trenutno ima magle, ima i oblaka, ali je većinom sunčano u Hrvatskoj za sada. Poslije podne bi to moglo biti ipak nešto drugačije. Najavljeni su pljuskovi sa grmljavinom koji će biti češći u unutrašnjosti. Što se Jadrana tiče, na sjevernom je dijelu bura, a u Dalmaciji i na otocima puše danas umjeren sjeverozapadni uz obalu ponegdje i jugo. Zapadni. Najviša dnevna ide do 25.
2: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Predsjednik Zoran Milanović postao je tema izraelskih medija nakon što je uskratio suglasnost novom izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj. S Pantovčaka poručuje da je suglasnost nije i neće dobiti zbog aktualne politike izraelske vlade protiv koje Milanović više puta istupao. Komentar premijera.
3: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? To je ključno pitanje, to je ključno pitanje za hrvatsku javnost.
2: Posjetimo, premijer i predsjednik ne mogu se dogovoriti već godinama niti oko imenovanja hrvatskih veleposlanika u inozemstvo. Dobre vijesti, od ponoći pa sljedeća dva tjedna dizel je jeftiniji 6 centi po litri, a plavi dizel 7. Cijena benzina nije se mijenjala. Ovi subvencionirani iznosi, dakle, vrijede sljedeća dva tjedna, a za 14 centi po kilogramu pojeftinio je i plin. Loše vijesti. Do daljnjeg je za sav promet zatvoren granični prijelaz Gradiška. Noćas je došlo do puknuća na mostu preko Save, pa je taj dio koji je inače vrlo opterećen između Hrvatske i BiH izvan funkcije. E, sada dolazimo do twista. Kad bi barem postojala alternativa? Ali postoji. Trebamo ovu muziku, hvala, jer ovo sljedeće nije vic, nego stvarnost. Pored tog raspalog malog dotrajalog prijelaza, izgrađen je i dovršen moderan, veliki, novi međunarodni prijelaz. Evo, imam i fotke online. Čak je trebao biti i otvoren, iako ne vodi nigdje. Izgrađen je i novi most preko Save, kod tog novog graničnog prijelaza, i to prije čak 4 godine, ali ništa od toga nije otvoreno ni dan danas, jer entiteti u BiH su se posvađali. Federacija Republika Srpska ne mogu se dogovoriti ko će platiti neki novac, ko će poslati carinike, i to je samo jedna dimenzija od tog prepucavanja. Tako da, evo, postoji granica sa strane,
4: ali postoji i politika sa strane.
2: Ali postoji politika, tko zna, možda ih sad ova situacija natjera da se konačno dogovore i to bi bilo
4: vidiš,
2: dobro.
4: Da nema politike, ovo bi sad bile samo još jedne vijesti, ispale su fani i zanimljive vijesti.
2: Ne bi imalo ove twist.
4: Tako da, hvala politici što postoji.
0: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro. Uz Otvoreni.
1: 7 sati i 3 minute, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Hrvatska.
1: Radit ćemo u 7 se nedam, uskoro možeš se prijaviti za to. Pošalji nam svoju glasovnu poruku, reci nam svoje jutranje muke i probleme i završi sve sa u 7 se nedam, bit će ti onda lakše nakon toga.
2: Imam rupu na hlačama, dolje na kritičnim dijelovima, ali u 7 se nedam.
1: To je istina, možemo to i potvrditi. Tek sad hlače postaju prave traktorice kada imaju malo rupa na sebi.
3: Smijem reći, nisi jedini.
1: Da, i Dario Topić isto ima rupu na hlačama.
2: To je povratak, znaš, trendovi se vraćaju.
3: Da, prije se deralo na koljenima hlače, sada u drugim dijelovima.
1: Čekaj, uzet ću ja neke škare i nož, želim biti cool kao vi. Disco Lines i No Broke Boys na Otvorenom. Dobro jutro.

0: Empire of the Sun i We Are the People na Otvorenom. Sad je 7.22. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oni stižu u Zagreb na Šalatu, a koncerti u Zagrebu na Šalati su i test za koljena, jedan veliki test za koljena. Moraš položiti ravno 162 ispita na putu do gore, jer zagrebački kvar Šalata je malo onako na povišenom iznad grada, na brdu, poznat po tome što je recimo tamo gore medicinski faks, a poznat i po tom stadionu Šalata na kojem su koncerti. Ako ideš iz centra Zagreba gore pješice, velike su šanse da ćeš ići onim Schlosserovim stubama koje su upravo obnovljene nakon više od godinu dana rekonstrukcije. I evo, možeš provjeriti kakve su 10.6. jer tad Empire of the Sun po prvi put nastupaju u Zagrebu i to upravo na Šalati.
2: Na što mirišu ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći crveni luk, kilogram 39 centi. Naranče, 2 kilograma, euro 38. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,19 euro. Otkošteni pileći batak i zabatak, kilogram 3,79 euro. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
4: Kojno? Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipsa.
6: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
7: Ne radi semafor.
8: Opći kaos.
9: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
8: Katastrofa.
9: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
10: Bok, bok, bok
9: Ermina Preljevića.
10: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
9: Poslije podne uz Otvoreni.
10: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
9: Svaki radni dan od 14.
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
1: Prometni centar Otvorenog zvao je Davor iz Rijeke.
12: Jutro, ekipa u Rijeci, ko vozi na potez od centra do Kantride, oprez jer semafor kod Novog Lista ne radi.
1: Hvala na javljanju, a osim toga pojačano se sada vozi na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka i to u oba smjera, a isto tako i na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru istoka, te između Zagreba istok i Kosnica u smjeru zapada. Ako postoji još negdje nešto vrlo važno za spomenuti, nemoj dvojiti ni sekunde, nazovi 0800 3356 i dojavi vrlo korisnu informaciju. Hvala i sretno dalje.

0: Lullaby i Sigala sa Palomom Fade na Otvorenom u 7.33. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin je ovdje, ja sam Vedran, slušaš jutro uz Otvoreni. Ovog ljeta moda će biti jasna, to su kockice i dres hrvatske reprezentacije. Ne možeš puno pulati ako imaš to na sebi ovog ljeta.
1: Vedrane, to su kvadratići.
0: Da, jučer smo dobili ispravak da nisu kockice nego kvadratići. Kako se samo usunžujem. Uglavnom, paše na posao, paše na plažu. Pa i čak ako neko ima svatove tamo oko 17.6. Gledaj.
1: Paše i to.
0: Kockice, dres, kvadratići, što god nosiš na sebi, svima će biti jasno. Usput budi rečeno, dres hrvatske reprezentacije čekate i na Instagramu Otvorenog. Osigurali su ga dobri ljudi iz Sport Visiona, svi detalji su na našem Instagramu. Nego, ja bih danas htio pričati o epskim modnim promašajima. Jeste li ikad bili totalno krivo odjenuti i obučeni za neku situaciju, za neku prigodu? Tipa dobiješ poziv za neki event, tamo piše svečana odjeća je strogo zabranjena, a ti si pročitao samo ovo svečana odjeća i onda ti dođeš fino sako ovo ono, a ekipa oko tebe je u, ne znam, radnim odjelima ili nešto slično. Koji je bio tvoj najveći promašaj sa odjećom? Pošalji nam svoju priču, možeš se uvijek javiti na naš WhatsApp 091 400 3355, je broj, ili ako ti je zgodnije možeš i nazvati 0800 3355 i tu ostaviti svoju glasovnu poruku.
1: Kolegica naša jedna ovdje sa radija je imala jednu situaciju gdje se morala fotkati, bilo je službeno fotografiranje u firmi. I došla je očito taj dan bez iti jedne informacije da je fotkanje u pitanju danas.
0: Do nje nije stigao dopis.
1: Nije stigao dopis i ona je došla u običnoj majici, nenašminkana, razbarušene kose, u isto razdrapanim trapericama. I na kraju je ispalo, znaš, to tako mora biti.
0: A ti cool. Mladi.
1: Ispala je cool.
0: Priča nam o svojim modnim zbunjenim trenucima. Kad ste došli negdje skroz krivo obučeni, WhatsApp 0914003355, budi dio jutra uz Otvoreni. A sad, Blackpink.

0: 20 minuta do 8 sati. Ovo je bio Shawn Mendes i Stitches. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Početak tjedna je puno bolji uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak Kaiser Franz Josef artikli sniženi su 45%. Pepsi Limenka 0,33 litre 79 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80 000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
7: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu, 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
8: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
9: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
10: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
11: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, podsjetnik na informaciju od Davora iz Rijeke.
12: Jutro, ekipa u Rijeci, ko vozi na potez od centra do Kantride, oprez jer semafor kod Novog Lista ne radi.
0: Hvala na toj informaciji. A zbog prometne nesreće vozi se usporeno jednom trakom na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca, odnosno u smjeru Istoka. Tamo se sada već lagano stvara i gužva. Ranije se dogodila i prometna na A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se jednom trakom isto tako usporeno. Kad smo kod Bosne i Hercegovine, granični prijelaz između Stare Gradiške i Gradiške, puknuo je most, došlo je do oštećenja, tako da se mora ići obilazno.
13: Vidio sam tu snimku, jesi vidio snimku? Znači, most se doslovno raspao s jedne strane.
0: Da, baš tamo sam otvorio. Da, baš izgleda jezivo i evo, sada je tamo promet u prekidu u oba smjera. Da, toliko, što se toga tiče, 0800 3356 je tu za više informacija.
13: Sretno i hvala ti na informacijama.

0: Z Umbrella na otvorenom u 7 sati i 50 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jel modni promašaj ako recimo svi najavljuju kišu, a ti hodaš vani bez kišobrane, onda pokisneš, evo, Umbrella me sjetila na to. Na ono, to je neki praktično dnevni promašaj, neće biti danas kiša, ovo samo pričam bez veze.
1: Kako ne, poslije podne su najavljeni pljuskovi.
0: Jel?
1: Da.
0: Onda nemojte slušati mene, ja pričam gluposti. Generalno pričamo o modnim promašajima. Jeste li kad došli na neki event, na neki događaj, skroz krivo obučeni jer niste čitali upute do kraja? Monika, izvoli, slušamo tvoju priču.
2: Jutro mi smo pred svoj godišnji, prije jedno 15 godina, imali neki sportski dan i kad je bio nekakav dogovor i ja malo slušala, malo nisam, i kad su nam rekli pa evo, pazite kako ćete se obući, ja sam samo zapamtila, pazite kako će se obući, ništa, haljina i štikle. Dođem ja, ono si obukli trenirku i naravno patike. Još su bila nekakva kao natjecanja, pa je bilo ovako zanimljivo jer sam sudjelovala na tom natjecanju, na nekakvom povlačenju užeta, skinula naravno štikle. Još da smo dobili, još su nas i razbili ko budale 3-0, tako da od onda pazim kako se odjevam.
0: Treba čitati upute.
1: Nije došao dopis do nje.
0: Da, da.
1: Na pravi način.
0: Ali... Već te vidim kako se... Sigurno su slike ispale fora, svi u trenirci, a ti u haljini to uže navlačiš.
1: Ja volim reći, nekad se treba znati istaknuti u gomili.
0: Upravo to. Nazad na hitve na otvorenom, ovo je britanski reper koji se zove Dave i stvar imena Raindance. Evo, nakon Umbrella je Raindance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Otvorenim, dobro jutro i Eminem Houdini.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Špar, kilogram €1,49. Kapsule Persil, 60 komada, €12,99. Moj Šparep.
3: Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
4: Hvala ti za voće i povrće do škole.
5: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, dijela, ne riječi.
1: Otvoreni.
2: Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Špar, kilogram €1,49. Kapsule Persil, 60 komada, €12,99. Moj Šparep.
6: Trenutno je u Ogulinu 11 stupnjeva, 14 u Slavonskom Brodu, 17 u Rovinju i na Krku, 16 u Šibeniku, a 19 u Hvaru. Iako su temperature ugodne i bit će danas do 25, vrijeme na ovaj utorak promjenjivo i nestabilno, tako da poslije podne moguće su iznenadne promjene u obliku pljuskova sa grmljavinom.
7: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Dan je žalosti u Drnišu. Maleno mjesto u Dalmatinskoj Zagori oprašta se od 19-godišnjeg maturanta kojeg je tijekom vikenda ubio višestruko osuđivani nasilnik. O uzornom učeniku i odličnom sportašu koji je stradao dostavljajući picu, sumještani imaju samo riječi hvale.
8: To je bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag, pitanje zašto.
7: Govori Hrvoje Pekas, ravnatelj srednje škole u kojoj će se održati komemoracija za stradalog mladića. Poslije podne i sprovod. A pitanje zašto i pitanje kako postavljaju mnogi ovih dana. Slučaj je šokirao Hrvatsku jer je počinitelj već osuđen za ubojstvo, ima 5 presuda, ali i postupak protiv sebe. No na Šibenskom sudu već 2,5 godine nitko nije otvorio taj spis. Ministar Damir Habijan zato šalje izvanredni nadzor na sud.
9: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
7: Osumnjičeni jutro stiže pred sudce istrage koji će odlučiti o pritvoru, a pred sudove u Šibeniku i Zadru stižu i prosvjednici. Za podne je zakazan mirni skup 19 minuta šutnje za Luku. Cilj je ukazati na nefunkcionalnost institucija. I još dvije vijesti izvan Hrvatske. Slovencima će ponovno biti premijer Janez Janša, čija je desna koalicija skupila tanku većinu nakon neizvjesnih izbora. Dobra vijest iz SAD-a. Nakon višednevnog zastoja nastavljaju se pregovori oko kraja rata u Iranu.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 8 sati i 2 minute. Petar Tin je ovdje, moje ime Vedran i ovo jutro bez Kasandre. Dario Topić je na vijestima. Gazimo dalje kroz ovaj utorak uz nešto hitova na radiju, a ova je od Ray i zove se Where is my husband?

0: Miley Cyrus i Midnight Sky uskoro na otvorenom BB Rexa, koja je udahnula novi život Faithlessu i stvari Insomnia. BB Rexa i Faithless uskoro na otvorenom sa New Religion.
1: Početak tjedna je puno bolji uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak Kaiser Franz Josef artikli sniženi su 45%. Pepsi Limenka 0,33 litre, 79 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
6: 3, kak je ovo dobro.
7: 2, da pojačam zvuk maksimalno.
6: 1,
7: samo nastavi, samo rokaj.
6: Pusti mi nešto žestoko.
7: To je mi granica.
8: Lucija.
7: Mua.
8: I hitovi.
7: Ovako se započinje radni dan.
8: Radno vrijeme.
9: Mini godišnji za uši.
8: Uz Otvoreni.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
11: Prometni centar Otvorenog na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno, a evo i zašto.
12: Evo, samo da prijavim jednu prometnu nezgodu, auto je kamion. Na samom priključivanju Zagreb-Zapad, kad se ide sa Jankomira prema Lučkom, kamion i auto upravo. I stvara se gužva, tako da već i prije priključka, prije odvojka za autobus, za obilaznicu prema Lučkom, se stvara velika kolona, vjerujem da će to biti još veće. Pozdrav!
11: Pozdrav i hvala na ovoj informaciji. Isto tako pojačano je i na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulje i tunela Učka u oba smjera. I još jedna informacija, zbog vozila u kvaru na državnoj cesti prije tunela Klis-Kosa u smjeru Splita, isto se vozi malo sporije. Hvala svima na informacijama i sretno dalje uz Otvoreni.
0: I dobro jutro, 8.24, BB Rexa i Faithless, ovo je New Religion.

0: Čekajte do Max na otvorenom, sad je 8 sati i 40 minuta. Uskoro vrtim Kelvina Harrisa, njegovu stvar Blessings, ne diraj radio i dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Na što mirišu ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći crveni luk, kilogram 39 centi. Naranče, 2 kilograma, euro 38. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,19 euro. Otpušteni pileći batak i zabatak, kilogram 3,79 euro. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura. Samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
6: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.

0: najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr. Otvoreni.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog. Svi jutrošnji problemi iz prometa praktički ih više nema, barem više nisu toliko značajni, tako da možemo sretno i pametno nastaviti dalje. 0800-3356 je i dalje broj Otvorenog za vaše informacije. Hvala i sretno.
3: Nazad na hitove, ovo je

0: Deca,
1: time. Ti bi uskoro Ray Dalton otvorenom sa Do It Again.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Špar, kilogram €49. Kapsule Persil, 60 komada, €12.99. Moj Šparep. Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
4: Hvala ti za voće i povrće do škole.
5: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi. Otvoreni.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Danas poslije podne Hrvatsku će zahvatiti takozvani činovnički pljuskovi. E sad, ako se pitate što je to jedan činovnički pljusak, pa po staroj meteorološkoj školi to je pljusak koji se poklapa sa završetkom radnog vremena. Evo, zato se zove činovnički.
2: Da svi koji imaju neke činove idu doma.
1: Tako
2: i onda pokisnu, to je neka logika.
1: Ideš doma i pokisneš.
3: Okay. Znači kišobrane.
1: Ako ne uzmeš kabanicu ili kišom.
2: Jedva čekam iskoristiti to prvi put. Čak sam čuo sam za tu frazu, ali sam je zaboravio s vremenom. Jedva čekam prvi put iskoristiti kao, draga, uzmi si kišobran, stiže činovnički pljusak.
3: A što je sa činovnicima, s kabrioletima?
1: Oni moraju imati posebne činove. 20 trenutno u Makarskoj, Splitu, 18 u Rijeci, 17 u Osijeku, 16 u Varaždinu i Zagrebu, a 14 stupnjeva u Gospiću. Danas maksimalna temperatura ide do 25.
3: Prošlo je 9, dosta šale, ja sam Dario Topić, dobro jutro. Čelnik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić povukao se iz Hrvatskog olimpijskog odbora nezadovoljan načinom na koji HO reagira na afere koje posljednjih mjeseci potresaju hrvatski sport. Naime, u jeku brojnih afera nitko u odboru nije smijenjeno, zaključili su da nije bilo ničeg spornog s dodjelom novca. 4 tjedna dijele nas od otvaranja svjetskog prvenstva u nogometu. Izbornik Dalić objavio je popis igrača na Novoj TV i otkrio očekivanja od mundijala.
4: Znam da su ambicije i očekivanja jako velika i moja su isto tako. Ono što želim da odigramo dobro svjetsko prvenstvo, da prođemo grupnu fazu, što je najvažnija stvar. Imamo prvu utakmicu s Engleskom, jako, jako teški protivnik, usmjerit će tijek prvenstva. Moja želja je da prođemo grupu. Onda nakon toga ćemo ići korak po korak.
3: Evo jedne lijepe vijesti koju jutros otkriva Jutarnji list iz Hrvatskih autocesta. Navodno da su odustali od izgradnje trećeg traka od čvora Lučko prema Ivanjoj Reki. Umjesto toga pokrenuli projekt gradnje nove južne zagrebačke obilaznice u dužini od oko 95 km, koja bi spajala se onda dakle tamo od Bregane preko Samobora Zaprešića ovim južnim dijelom kroz Turopolje, Velika Gorica, pa ponovno tamo prema Ivanić-Gradu. Dakle, paralelni prste, naravno sve to na jako, jako dugom štapu. Inače, moram spomenuti, imali smo prošlog petka u rubrici na društvenim mrežama Otvorenog off topic malo istražili temu autocesta, pitali smo koja je najgora dionica autoceste i uvjerljivo je pobijedila jedna, znate li možda koja?
2: Baš autoceste?
3: Da, dionica, odnosno autocesta.
1: A3.
3: Ajde. Točan odgovor.
2: Točan odgovor je A3.
3: Da, tako da, A3, najgora autocesta, ali možda bude bolje.
2: Aj dobro, ako bi realno radili zagrebačku obilaznicu sa dvije trake na tri trake...
3: Da,
2: to
3: bila
2: malo
3: bi gužva,
2: šupljeg u prazno, da.
3: Da, bila bi gužva u tri umjesto u dvije trake.
2: Hvala Dario, čujemo se u novim vijestima za sat vremena. Jutro uz Otvoreni. 9 sati prošlo, ovo je Martin Gerix iz stvar imena Mad. Dobro jutro.

0: Sad je 9 sati i 14 minuta, vrijeme je za naš dnevno aktualni kviz Trotjera, kviz u kojem postavimo tri aktualna pitanja. Ako točno govoriš na jedno, imaš kemijsku otvorenog, na drugo imaš kemijsku i sjenilo za auto i na sva tri ubacit ćemo unutra i majicu otvorenog. Pokušat će Kristina iz Rijeke. Kristina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Inače, Kristina, ti si inženjer građevine, radiš kao građevinski nadzor, ili tako?
1: Tako je, točno.
0: Daj mi reci, koje pravilo se najčešće krši po gradilištima?
1: Pa, najčešće na gradilištima radnici nemaju svu zaštitnu opremu, evo iskreno.
0: Kad si ga fali, okej.
1: Da, kad si ga prsluk, cipele.
0: I što ti napraviš u tom trenu? Vičeš na njih ili samo pišeš sa strane i kasnije to prijaviš?
1: Pa, ja samo upozorim voditelja gradilišta, on onda dalje mora odraditi svoje sa radnicima.
2: Opet se nisi obuo! Okay, ne možeš takav.
0: Evo, ako vidite Kristinu, stavljaj kacigu na glavu, bit će problema. Kristina zna neke ljude koji mogu raditi problema.
2: A i zvuči strogo malo.
0: Kristina, Kristina zvuči strogo.
2: Pa malo.
1: Ma ne.
2: Malo.
1: Dobro.
0: Kristina, idemo odigrati naš kviz Trotjera. Tri pitanja za tebe, dnevno aktualno pitanje. Jesi sad na gradilištu ili gdje si sad?
1: Nisam, trenutno sam u uredu.
0: A, u uredu, trenutno. Spremaš se za gradilište. Ljudi, stiže Kristina, kacige na glave. Prvo pitanje za tebe, Kristina, glasi: kako se zove pobjednička pjesma Eurosonga?
1: A joj, nemam pojma, nisam pratila Eurosong ove
0: Come
1: godine.
0: On!
2: Ajde, Bugari su pobjedili. Nisi
0: čula pjesmu?
1: Ne.
0: Ok, ja ću ti sad kratko pusti pjesmu, pa ti probaj pogoji kako se zove pjesma, može?
1: Da. I'm the
0: bangaranga. Ide, ne ide.
1: Bangaranga
0: je točno.
2: Kako si to? Bravo.
1: Super.
0: Bangaranga se svoje pjesme izvodi u pjevačica Dara. Drugo pitanje, Petar, ti izvoli. Imaš kemijsku otvorenog?
1: Odlično, super.
2: Ok, sada za sjenilo i kemijsku. Izbornik Dalić jučer je objavio popis igrača za nogometno svjetsko prvenstvo. Kristina, navedi barem dva imena s tog popisa.
1: Luka Modrić.
0: Je.
1: Čekaj, daj mi sekundu.
0: Tu smo do 10, ajde, Google.
1: Livaković.
2: Bravo,
0: okay, dobro. Imaš, što smo dali, sjenilo za auto?
2: Tako je.
0: Ok, imaš sjenilo da ti bude onako hlad prekljeta. Treće pitanje za tebe, ako točno govoriš, ubacit ćemo i majicu otvorenog. Što se danas nakon obnove pušta u promet u Zagrebu? Ovo je ABC pitanje. A, trajekt koji povezuje Novi Zagreb preko Save. B, uspinjača. Ili C, novi trak obilaznice Zagrebačke.
1: Novi trak Zagrebačke obilaznice.
2: Čekaj, to nije bio tvoj konačan odgovor.
0: Jel konačan odgovor imaš?
1: Uspinjača.
2: To je točan odgovor.
1: Odlično, ok.
0: Uspjeli smo. Kristina, hvala ti puno, šaljemo ti poklone, uživaj u ostatku dana i slobodno upozoravaj ove koje ne nose kacige i koje se prave pametni po gradilištu.
1: Hoću, hvala
2: puno. Samo budi stroga.
0: Ajde,
2: budi stroga. Ajde,
0: bye, Kristina, bye. Znači, prvo pitanje je bilo Bangaranga, Livaković Modrić može i Zagrebačka obilaznica nije, a uspinjača je. To je to, nakon godinu dana ili koliko već obnove, danas u promet pušta se uspinjača u Zagrebu. Kristina je to riješila.

0: leta. Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
4: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
3: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipsa.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
6: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
7: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
8: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
9: Prometni centar otvorenog, imamo jedan predmet na A3, Bregana Lipovac, tamo na čvoru Lučko u smjeru zapada ili vam u smjeru Bregane, pa evo pripazite, ne znamo o kojem predmetu je riječ, može biti svašta, ali bolje biti na oprezu nego ne biti na oprezu. 0800 3356 je broj telefona, tu smo na otvorenome, pa dojavite ako nešto znate. Hvala i sretno dalje.
10: Olivia Dean na otvorenom.

0: kulpa. Žao mi je što ove aplikacije, imam ideju za aplikaciju zapravo. Aplikacija za vremensku prognozu koja ju upališ i kad je lijepo vrijeme u idućih nekoliko dana, ništa ti ne piše, samo čuješ... Jer tako će zvučati vrijeme idućih nekoliko dana, sve sunčanije, sve toplije, početkom idućeg jedna temperatura oko 30 stupnjeva. Hvala, hvala i doviđenja.
1: Ljeto, dobrodošlo.

0: Sjajna stvar, ovo je Joe i End of Beginning.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
5: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
6: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.

0: GISK, Scandinavian Sleeping and Living. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog. Ono što vidimo na ovoj karti što se prometa tiče, to je da je najveća gužva trenutno od Matulja prema Opatiji, a isto tako i od Solina prema Splitu, a prema Splitu je gužva i od Stobreća. Evo, toliko za sada. 0800 335 6 je dalje tu za vaše prometne informacije. Hvala i sretno!

0: Jesi na Otvorenom, Petar Tin Mikitić i moj ime Vedran Cart, mi bili smo tu od 6, ostani dalje za Otvoreni, mi se čujemo ponovno sutra od 6, gle vraga.
1: U isto vrijeme, ko bi rekao.
0: Ostani dalje za Otvoreni, bye bye.
1: Ugodan dan, bok.

0: James Young Infinity. Ovo je Otvoreni. Dalje Topić, jel smijem reći dobro jutro?
1: Ne.
0: Ok. Onda, dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Super Sport, Super Casino.
4: Hvala ti za voće i povrće do škole.
5: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
6: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Otvoreni.
7: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
8: Vrijeme danas većinom sunčano s temperaturama između 20 i 25, penjemo se lagano prema tim maksimalcima, diljem Hrvatske trenutno između 15 i 20 stupnjeva. Ono na što valja pripaziti poslije podne su pljuskovi i unutrašnjosti, pa neka je kišobran pri ruci u ovom središnjem dijelu Hrvatske pogotovo. Ja sam Dario Topić, 10 je sati, dobar dan. Ispred Šibenskog i Zadarskog suda u podne će biti održan tihi prosvjed 19 minuta šutnje za luku. Pokretač inicijative Daniel Radeta.
9: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku.
8: U Drnišu je proglašen dan žalosti. Komemoracijom u srednjoj školi prijatelji i sumještani oprostit će se od maturanta kojeg je ubio višestruko osuđivani ubojica Kristijan Aleksić, koji će za pola sata pred suca istrage. Na sud, doduše puno prekasno, dolazi inspekcija koju šalje ministar pravosuđa. Moraju utvrditi kako je prijava protiv čovjeka s pet presuda u ladici stajala 2,5 godine. Da je sustav zakazao, potvrdio je i premijer Plenković.
10: Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati. Kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti, ovo nažalost nije bila takva situacija.
8: Nefunkcionalnost institucija krasi i susjednu BiH. Samo srećom izbjegnuta je tragedija kada se noćas urušio dio mosta preko Save na graničnom prilazu Gradiška. Stari, preopterećeni most davno je trebao pasti, ne u Savu, nego u zaborav, jer su nedaleko izgrađeni novi moderni most i granični prijelaz, ali zbog svađe BiH političara već mjesecima nisu otvoreni. Možda se slučaj sada ubrza kada je do daljnjeg za sav promet zatvorena stara granica.
0: Dalje Topić, puno hvala. 10 sati prošlo, idemo nazad na hitove.

Friendships, Lost My Love, ovo su Pascal Let Blown i Leoni, na otvorenom 10 sati i 13 minuta je prošlo. Moje ime je Filip Bešlić, tu sam umjesto Lucije kroz radno vrijeme cijeli ovaj tjedan, da znam, žao mi je. Jednako mi je žao i što jeftini letovi odlaze u prošlost, kažu analitičari. A dobro, mislim, imao sam jednog prijatelja koji je doslovno znao otići na kavu Zagreb, Genova, Genova, Zagreb. To je tad negdje bilo 20 eura prije par godina. Neće više moći. Najjeftinije do Japana šta trenutno možemo je nekakvih 400 eura. A kad smo već tamo moramo ovo posjetiti. Zračna luka Pokemon. Zamisli restorane, hodnike, čekaonice, dućane, zračne luke, sve ukrašeno Pokemonima. Kao nekakav tematski park. Ovo ljeto otvara se u Japanu. Zahvalite mi kasnije. Evo, sjediš, čekaš let, a telefon zamisli bežično puni Pikachu. Nema dalje.

0: i Blurred Lines, ove otvoreni. Uskoro novi Somber. Stvar se zove Homewrecker, sirat će jako brzo, ali ne prije Damjano Davida, on je idući sa Born with a Broken Heart.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Uzbudljivo.
3: Luda, luda, jako dobro.
4: Rokaj.
3: Dame i gospodo!
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
5: 1 euro, 2 odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama 1 euro i gazirano piće od soka sicilijanskih naranči 1,5 litra 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
8: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
9: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
10: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
11: Vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta

0: svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora za Lakaroš. Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

Zarazna energija. Ovo su Offenbach i Nick Waterhouse. I Kači na otvorenom za malo. 90.000 kilometara. Mislim, zvuči puno, ali zapravo je za dlaku kad gledamo svemir. Asteroid veličine 2 školska autobusa noćas nas je pozdravio. Nije problem što je prošao blizu nas, problem je što su ljudi koji proučavaju svemir i paze na sve kamenčiće koji lete vamo tamo, tek prije nekoliko dana uočili ovaj koji nas je skoro i pogodio noćas. Tješa nas svakako znanstvenici da smo mirni barem 100 godina što se tiče nekakvih velikih sudara svemirskog kamenja sa zemljom, no ne znam koliko im je zavjerovat nakon ovog. Svakako, dok smo još u jednom komadu, treba si osigurati dres hrvatske nogometne reprezentacije. Zahvaljujući Sport Visionu, preko Instagrama Otvorenog radija imaš priliku osvojiti ono što će svi trebati ovo ljeto, kad ćemo pratiti FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Osvoji the dres! Preko Instagrama Otvorenog, tamo je sve objašnjeno kako, kao i na otvoreni.hr. Sretno, ovo je Somber.

0: ott vreni. Iša Buzi, a Bar Song, jedan klasik 90-ih prije 11. Montel Jordan i This Is How We Do It, kao i The Weeknd. A sviđa šao s Mafije ide prva za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
6: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama. Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kuponska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
7: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
9: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Vivax. Akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
13: Wow! Vrt je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
14: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje. Bioplantela paketom za rajčice.
13: Bioplantela. Stručnjaci po prirodi.

0: Ovo je Cynical na otvorenom. Feel Good hitovi se nastavljaju. Purple Disco Machine će biti idući nakon malo Feel Good vijesti koje će nam donijeti Dario Topić.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Ovo

0: Novi linija, Termeolinija Slovenija.
1: A prije Feel Good vijesti, red je na Feel Good vremensku prognozu. Ljudi, ljeto se vraća, malo sam gledao ove dugoročne meteorološke modele, ako smijem spomenuti. Sljedeći tjedan, po nekim modelima, temperature preko 30. Pa ne znam, ili kreće sezona žalbi na vrućine. Zato dobro iskoristite ove današnje poslijepodnevne pljuskove za osvježenje i udahnuti zraka prije nego što nam dođu te ljetne vrućine. U cijeloj zemlji danas do 25 popodne ponesite kišobrane. Ja sam Dario Topić, 11 je sat i dobar dan. Dobre vijesti za dizelaše, od danas je prosječni spremnik jeftiniji oko 3 eura. Dizel je jeftiniji 6 centi po litri i sljedeća dva tjedna bit će euro i 66 centi. Cijena benzina nije se mijenjala, te euro i 64. Dobre vijesti iz Zagreba, otvara se uspinjača. Nakon više od godinu dana i više milijunske obnove, nove klimatizirane kabine povezivat će donji i gornji grad. Istovremeno Park prirode Papuk dobiva novu središnju točku. Po Slatinskom Drenovcu otvaraju se vrata Papuka, novi moderni centar za posjetitelje. Tako da je to jedna super ideje za izlet. Za to vrijeme u zagrebačkom HNK 2 upravo se svečano pokreće projekt kulturne iskaznice. Evo što je to.
2: Svi koji su sad od 1. siječnja navršili 18 godina moći će, dobit će dakle tu iskaznicu, odnosno većinski će to biti aplikacija na pametnim telefonima kojom će moći ulaziti u muzeje, izložbe, posjećivati kazališne predstave, kupovati knjige, kino ulaznice.
1: Pojasnila je ministrica kulture, dakle svi koji su napunili 18, ali caka je treba potrošiti do 19. godine, tako da dobra vijest svakako za srednjoškolce i maturante, jer na kulturnoj iskaznici stiže 100 eura.
3: 100 eura. To je za studente.
1: E, da je to bilo blago, u moje vrijeme.
3: Blago.
1: Svaka kina, kazališta i knjižnice bi gorila.
3: Svaka čast. Hvala ti, Dario Topić. Ovo su bile predobre vijesti. Purple Disco Machine nastavlja hitove. Ovo je All My Life. Dobar dan s Otvorenog.

0: Ovo je Rudimental. Waiting All Night. Ovo je Otvoreni, 11.25, samo što nije. Pitanje je bilo šta znači toplo kad vam čovjek na radiju kaže vani je toplo. Koju temperaturu imate u glavi? Uglavnom su dolazili odgovori između 20 i 25. Super mi je što je nekim ljudima toplo 30 stupnjeva. 30 stupnjeva je već malo znojenje, bi rekao. Pitam to zato što je došla je poruka iz Nice, smo vidjeli, tamo je 20 stupnjeva vruće. I zapravo poanta ove karte koju sam vidio je to da u našim krajevima je 21 nekako temperatura za koju će ljudi reći da je toplo. Tako da svi koji ste rekli preko 21 već ulazite u one vruće krajeve. Ali evo, fascinantno, na Islandu ljudi će vam reći da je toplo kada je u zraku 7 stupnjeva. Ok, dobro, znači toplo je, 20 je toplo, a na Islandu je možda i vruće.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Ljud.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman, Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polipol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
6: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.

0: Altama. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
2: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
3: Rovente usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Rovente usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Rovente i Elipso.
4: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
7: 11.30 će uskoro Baby Lasagna svira uskoro, ali prvo Kecaj, Gabriela.

Body. Oveľa od Luxury na otvorenom. Toma. Dizeláši, auto vyššie netreba byť na rezervy, gorivo je pojeftinilo od ponoči 6 centy. Jej, môžemo ísť sad na tanka cvík, koji vozimo dizela. Kone vozi dizela? Pa situácia je isto dosta dobrá, jer benzín je ostao isto cena i takve će biti iduća 2 tjedna. E sad kad lijepo natankamo auto, možemo malo jače, i malo jače stisnut gasu za ovo. Ovo je Sony Fodera, Think About Us.

0: Ovo je Kenya Grey Strangers. Na WhatsApp otvorenog malo prije iz Zadra Darija nam se javila i to sa slikom kako je predivno vrijeme u Zadru. Njoj je toplo 30 stupnjeva, doduše, pa se još ne usudi umočit noge u vodu. U more. Darija, u more. Ne znam otkud je Darija, ali u more. Znači, u Zadru je more. A ne bi bilo zabune. Čovjek na radiju je rekao voda, a ne. To je more. Sabrina Carpenter nema vodu, ali ima espresso u nastavku.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: 1 euro, 2 odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama 1 euro i gazirano piće od soka sicilijanskih naranči 1,5 litra 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
5: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.

0: lagodno.
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Ok, hitovi do podne više ne staju. Rihanna će tu biti kao i One Republic. Ali prvo Sabrina Carpenter.

0: Ovo je Karol G na Otvorenom. Sijan Tete Ubjera Konosido, uskoro novo od Viz DMC-a. Zvuči nekako ovako. At the Party će svirati uskoro, ali prvo imamo vijesti u podne.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Supersport Super Casino. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: Zagreb je na 20 stupnjeva, Sisak na 19, u Šibeniku je 21, u Dubrovniku 20, a Rab mjeri čak 23. Vrijeme danas više manje sunčano, poslije podne moguće poneki pljusak, tako da imate kišobran pri ruci, temperature idu do najviše 25 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. U ovim trenucima pred sudovima u Šibeniku i Zadru počinju tihi prosvjedi 19 minuta šutnje za luku.
5: Mislim da je potrebno buditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će profunkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
4: Kaže jedan od inicijatora prosvjeda zadarski vijećnik Daniel Radeta. Na prijedlog sinjskog gradonačelnika Mire Bulja jutrošnja sjednica sabora počela je minutom šutnjim iz pijeteta prema poginulom maturantu. U Drnišu je proglašen dan žalosti, a nakon komemoracije poslije podne će biti održan posljednji ispraćaj ubijenog mladića. Idemo još kratko u svijet. Ponovno su pokrenuti pregovori SAD-a i Irana. Analitičari upozoravaju na nužnost dogovora želi li se izbjeći crni scenarij za svjetsko gospodarstvo. A samo 4 dana nakon Trumpa u posjet kineskom predsjedniku Xi Jinpingu stiže Putin. Nakon europskih i američkih sankcija zbog rata u Ukrajini, Kina je Rusiji postala jedan od glavnih gospodarskih partnera.
0: Puno hvala, Dario Topić. 12 sati je prošlo, ulazimo u onaj bolji dio utorka. Je li utorak danas? Je, utorak je. Kato i Turn the Lights Off.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.
6: I said

0: Tako je, Justin. Can't stop the feeling. Ovo je Otvoreni, pjesma koja, ajmo reći, pa osjećaš se kao da si pobjedio u svakom kvizu kad ova pjesma svira.
1: Vrijeme je za naš dnevno aktualni kviz Trotjera, Kristina. Tri pitanja za tebe. Prvo pitanje, kako se zove pobjednička pjesma Eurosonga?
2: Ajoj, nemam pojma, nisam pratila Eurosongove.
1: Come on!
3: Ajde.
1: Nisi čula pjesmu?
2: Ne.
1: Ok, ja ću ti sad kratko pustiti pjesmu pa ti probaj pogoji kako se zove pjesma, može?
2: Da. Bangaranga. Bangaranga.
1: Bangaranga je točno odgovor.
3: Kako si to? Bravo.
2: Super.
3: Izbornik Dalić jučer je objavio popis igrača za nogometno svjetsko prvenstvo. Kristina, navedi barem dva imena s tog popisa.
2: Ajde. Modrić.
1: Je, Google.
2: Livaković.
1: Bravo. Ok, dobro. Što se danas nakon obnove pušta u promet u Zagrebu?
2: Novi traktor, Zagrebački obilaznica.
3: Čekaj, to nije bio tvoj konačan odgovor.
1: Jel konačan odgovor imaš?
2: Uspinjača.
3: To je točan odgovor.
2: Odlično, ok.
1: Uspjeli smo. Kristina, hvala ti puno, šaljemo ti poklone u živo i ostatku dana.
4: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Nova prilika za zaigrat Trotjeru je možda već sutra. Mm-hmm. A sad je vrijeme za onaj mali predah od posla. Otvoreni, ovaj novi Viz DMC.

0: U neko vrijeme ručka, svi nekako su krenuli već prat ruke, otvarat vrata dostavama. Hej, dobar dan je, i moja klopa je stigla. Ovo je otvoreni dobar tek svima koji su tako. Sutra jedna zanimljiva informacija za sve koji vole azijsku hranu. Sutra ćemo imati vouchere za podijeliti za Asia Fest koji dolazi u Zagreb, pa to jest već je došao u Zagreb. Pa eto, svi koji volite azijsku hranu, sutra će biti prilika za osvojiti vouchere za fino se napapat azijske hrane u Zagrebu. U nastavku DJ Snake i Paradise za minutu, a uskoro i Lady Gaga The Dead Dance.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: 1 euro, 2 odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama 1 euro i gazirano piće od soka sicilijanskih naranči 1,5 litra 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
1: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Core Eventu.
9: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
10: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa EON Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
11: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede.

Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStyle-u. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.

ove Katy Perry, Chains to the Rhythm, no, tore, no? Kada vidimo sliku na internetu, jel se javlja redovno onaj skener u glavi, što ako je ovo AI? Živimo li u simulaciji? Sad smo počeli varati u stvarnosti da ispadne kao da je nešto napravio AI što nije. Tipa Katy Perry je baš namjerno nosila rukavice sa 6 prstiju na Met Gali ove godine. Ali ovaj put je stvarno bila na Met Gali. Ili... ne znam je li bila... Al kaže i da će nastupiti na otvorenju FIFA svjetskog prvenstva ove godine 2026. u Los Angelesu 12.6. Ha dobro, Katy Perry. Vidjet ćemo. Oprezno samo na internetu. Prevare su svuda oko nas. Ovo je Lady Gaga, ona nije prevara.

0: Alo, ki bi bi rekao, je bio Deep in Your Love. Idući je Benson Boone sa pjesom koja ima jako dugi naziv, pa pozorno slušajte. Sorry, I'm here for someone else.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Hoćemo još jednom. U nastavku prvi ide Benson Boone i Sorry, I'm here for someone else. Za minutu 15 dajanje, više manje.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
7: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Renu. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
9: Renault. Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
10: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.

0: Ovo je Miley Cyrus, End of the World, uskoro BTS i Dynamite, a prvi u nastavku bit će Ed Sheeran i Sapphire nakon najnovijeg iz Infosobe.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Supersport Superkazino. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Otvoreni.
3: Ja

0: Termolinija Slovenija.
1: Djelomice negdje i pretežno sunčano, ali i nestabilno. Moguće i kiša, ponegdje uz grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti. Ja sam Ines Gvožđar, 13 sati, dobar dan. Nakon strašnog ubojstva u Drnišu, svi se pitaju kako je moguće da je ubojica, bivši osuđenik s nizom optužnica, bio na slobodi i tko je zakazao u institucionalnom lancu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Uvijek se treba rasprava zakazati, postupak dovršiti što je prije moguće. Dakle, da je bio dovršen na vrijeme postupak, bio bi dovršen, ovako nije ti započeo. Sad sam odgovorio da ćemo utvrditi je li bilo propusta.
1: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati samo 3 mjeseca, pojašnjava Turudić.
2: Dakle, od 23. godine, on bi bio vani već 23. godine.
1: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavljuje da kreće psihološka pomoć za učenike i nastavnike srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu. Riječ je o školi koju je pohađao ubijeni 19-godišnjak.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: Toliko u vijestima.
4: Puno hvala, Ines. Hej, Filip tu umjesto Lucije, ovo je radno vrijeme uz Otvoreni. 13 sati je prošlo, BTS svira uskoro kao i Robin Schulz i novi Kygo, Save My Love. Al prvo, Ed Sheeran, Sapphire.

0: 13.13 je na satu. Pravit ćemo se da su to najsretniji brojevi na svijetu. Znate da je 10.000 koraka najmanje što moramo napraviti. I zdravo je sakupiti ih svaki dan. Još je bolje kad ih skupljaš po cijeloj lijepoj našoj, kao naš Jan Mihaljević. Zadnje je bio u mjestu Vodice, blizu Šibenika.
1: Znaš kako su Vodice dobile ime?
2: Pa po vodi nišu.
1: Pa jesu. Ispod nas su svakakvi izvori, potoci, pitke vode.
0: Svašta je to možeš naučiti uz našeg Jana Mihaljevića. Cijela epizoda je na Instagramu Otvorenog radija. Naučili smo čak ne što je brnjica, nego što je brnica.
3: Brnac, tako mi se brod zove. Jeli znate što je brnica? To je najdonja suknja ko žena.
0: Brnica. Najdolja suknja ko žena. Može to nešto vezano za Vodice, a možda i nije. Možeš svoje mjesto predložiti u komentarima na društvenim mrežama slobodno. Otvoreni radio, tamo je najnovija epizoda 10.000 koraka. Mi idemo nazad na hitove Kaigo

0: Tako nekako plovi bez ikakvih problema kroz utorak. Svirat će jako, jako brzo, ali ne prije Cyril i Mary Joe, oni su prvi idući nakon Prometa.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr. Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
3: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanić gradu. Jer samo igra nikad ne umara.

0: Asortiman artikala za spavanje, a sada možete uštedjeti do 60% na odabranim madracima i nadmadracima. JISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog, imamo predmet na autocesti A3 kod odmorišta Kraljeva Velika. Na kolniku je u smjeru istoka, odnosno Lipovca, pa eto, malo pripazite na to, ne znamo kakav je predmet u pitanju. I imamo jednu prometnu nesreću, to je na državnoj cesti koja se spaja sa Krčkog mosta na kružni tok, znači domaći. Tamo je trenutno malo usporen promet, pa imajte to na umu. 0800 3356, ako ima još nešto iz prometa, pa bi voljeli informirati druge vozače, možete preko nas, bit će vam sigurno jako zahvalni. Hvala i sretan put! Nazad na hitove Matija Cvek i Visine, ali prvo Cyril i Mary Joe.

kaže Dua Lipa. Malo je za 13.30, ovo je otvoreni. Imaš li nezdrav odnos sa svojim mobitelom? Pa vjerojatno imaš, pogotovo moja generacija. Kaže 83% pripadnika generacije Z je po jednom istraživanju izjavilo da ima nezdrav odnos s telefonima. Počele su se tako organizirati zabave na koje su zabranjeni mobiteli. Ovo mi se sviđa, ovo ne znam koliko dugo bi izdržali. Zabava bez mobitela. Da se mene pita, bacio bi mobitel i više ga nikad ne bi uzeo. Da je to moguće, ali to stvarno nije moguće više. To stvarno danas nije moguće, ali evo jako mi se svidilo, vidio sam na Instagramu jedan video gdje kao pokušaj partija bez mobitela, svi su ostavili mobitel na ulazu i jedna od stvari koja je bila na stolu, koja je sudjelovala na tom partiju, je bio album The Art of Loving. To je najnoviji album Olivia Dean. Pa evo, kad se riješimo svih mobitela, šta se sluša na tom partiju? Evo nešto ovako, ovo je novo od Olivia Dean.

0: Ovo je James Hype, Waterfall. Uskoro jedna prava friki pjesma, Prince Karma i Later Bitches. Da, Later Bitches će svirat prije 14 sati, prije nego što Ermin i poslije podne, skoro sam rekao prije podne, poslije podne uz Otvoreni preuzmu hitove. Joj, jezik mi se petlja, ne mogu pričat. Ali prije će ići još jedan Bruno Mars nakon prometa.
1: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Cor Eventu.
2: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
3: Stop Shop te poziva u Vukovar. U petak 22. svibnja pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Vukovaru te na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Super vijest za kućne ljubimce. Pet Centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet Centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet Centru King Cross.
8: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
9: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
10: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
11: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
12: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, nažalost, nadamo se da su svi u redu, imamo jednu prometnu nesreću. U pitanju je autocesta A1 između čvorova Otočac ili Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Trenutno se tamo vozi jednim prometnim trakom, pa pripazite i usporite na tom dijelu, znači u smjeru Dubrovnika između Otočac. Autocesta A1 u smjeru mora, nadamo se da su svi u redu, između čvorova Otočac i Perušić, tamo je bila prometna nesreća. Ako imaš nešto, 0800-3356 je tu, možete nam javiti da pomognete drugima, bilo bi lijepo. Joj, ne mogu više. Ode mozak vragu. Al dobro je, jer mogu ići doma. Ermin Preljević preuzima hitove od 14, još sam ih nanizao nekoliko do tad. Moje ime je Filip Bešlić, družimo se ponovno sutra od 10.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Bad Dreams, 13.59 je. Bok ljudi, Ermin ovdje. Startamo poslije podne, idemo za početak vidjeti što se događa u vijestima.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
4: U Sisku je 21, na Rabu 24, a na Komiži 20 stupnjeva. Moguće je koja kap kiše, pa ne zaboravite kišobran. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati, dobar dan. Zagrebačka uspinjača puštena je u promet. Obnova je trajala 16 mjeseci, koštala je više od 9 milijuna eura. Uspinjača prometuje već 135 godina, a godišnje se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnji u novim kabinama. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Sad sam sreo neke turiste kad smo dolazili ovdje, pitali su je li to moguće da će se otvoriti uspinjača da se vratite za pola sata. Ja sam rekao da, vratite se i uspinjača će početi sa radom. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada. I da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu.
4: Hrvatske autoceste odustale su od daljnje gradnje treće trake obilaznice od čvora Lučko prema Ivanjoj Reki. Umjesto toga pokrenut je projekt gradnje nove južne zagrebačke obilaznice u dužini od oko 95 km, potvrđeno Jutarnjem listu iz HAC-a.
0: Hvala ti, Ines.
1: Ovo je poslijepodne uz Otvoreni.
0: Znači ovako, htio sam potpuno drugačije startat show, ali me dočekala poruka na WhatsAppu upućena Filipu prije mene i kaže Darko na WhatsAppu, kad je dosta, onda je dosta, jer je Filip završio sa smjenom. Sad će preuzet onaj bok, bok, bok, bok, bok, narode. Pa Darko, dragi, onda ćemo ovako. Poštovanje, veleštovano slušateljstvo, u nastavku startamo sa novom numerom izvođača poznatim pod umjetničkim imenom Haven u kombinaciji sa mladom vokalisticom Caitlin Aragon. Ovo je I Run u poslijepodnevu uz Otvoreni. Dobar dan.

Anne-Marie, Shania Twain i Unhealthy. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ovaj tjedan, primijetili ste, nije bilo, a neće do kraja tjedan ni biti Lucije, jer je ona ni više ni manje nego u Kanu, gdje na premijeri svog filma u kojoj tumači glavnu žensku ulogu. Svi smo jako uzbuđeni, zapravo u ovim trenucima upravo publika u Kanu prvi put gleda film u kojem naša Lucija glumi. I ono, poprilično smo uzbuđeni, jedva čekamo čuti kakve su reakcije, Lucija će nam javiti. Film je naravno, natječe se u nekakvim kategorijama, tako da postoji šansa da pored ludnice koja će se tamo događat, se Lucija vrati u Zagreb s nekakvom nagradom sa jednog od najprestižnijih filmskih festivala u cijelom svijetu. Pa onda ajmo zaigrati jednu zanimljivu igru. Ajmo smislit što Lucija mora napraviti ako se vrati u Zagreb sa nagradom sa Cannes Film Festivala. 0800 3355 ili WhatsApp 091 400 3355. Otvoreni smo za sve prijedloge i ideje što bi Lucija trebala napraviti kao znak zahvale i proslave ako osvoje nagradu.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Bok ljudi, dobrodošli u... Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Malo sam se prezaletio. Idemo vidjeti što se događa u prometu nakon toga. Topic, Fireboy i Nico Santos.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaji rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.
3: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
6: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. To kupujem.
7: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
8: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: lifta.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
3: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
4: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Nikitić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
3: Prometni centar otvorenog radija, evo jedna zgodna dojava.
6: Evo ga u Šibeniku, u smjeru pod nacionalnog parka Krka, pada kiša, potop, ljudi naravno ne znaju voziti kad pada kiša bez svitala, malo lijevo, malo desno, i uglavnom eto ga, čisto da se pripreme, vamo je kaos.
3: Hvala na dojavi. Prometna nesreća, nažalost, na državnoj cesti DC102 u mjestu Kraljevica, vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Polako i pažljivo, ljudi! Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj. Ja bih vam preporučio za nastavak da pojačate radio i da bodi upravo sad. Bodi, bodi!

Ljudi, čestitam, jeftinije točenje goriva danas. Svima koji voze dizelaše, danas malo nešto jeftinije gorivo, točnije 6 centi, ako idemo brojit u lipu, kako bi se nekad bilo reklo. I ne znam, jesam ja jedini koji, ono, okej, okay, nećeš uštedit 100 eura kad točiš gorivo. Ali sama činjenica da točiš gorivo i znaš da ćeš malo nešto uštedit, znači, to je tako neki sladak osjećaj. No, vratio bi se, natočio bi dva put, kao još jednom, a mogu još jednom. Uštedio sam možda 5 eura, ali nema veze, osjećaj je ko da si uštedio 50. Bok, ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, Ermin ovdje. Možda se našao neko sad koji je upravo tek shvatio da, ono, gorivo je jeftinije, idem natočiti. Za benzince ništa se nije promijenilo, više sreće drugi put.

0: Just the way you are. Bok, ljudi, bok, Hermin ovdje. Ovako u nastavku, što nas čeka do kraja sata? Pa, Enrique Iglesias, Joel Corey i Taylor Swift će biti vaše dežurno društvo.
1: Jedan euro, dva odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama, 1 euro. I gazirano piće od soka sicilijanskih naranči, 1,5 litra, 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
2: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
3: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
4: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
5: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
7: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
6: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
8: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
9: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Imamo predmet na A6 između tunela Lučice i tunela Vršek na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometnih nesreća, više njih na A1 na čvoru Skradin u smjeru Dubrovnika te između čvorova Vučevica i Prgomet na 362. km u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine tim dionicama. Polako i pažljivo, ljudi. Ja inače imam tezu da je utorak najdosadniji dan u tjednu. Nemojte ga slučajno učiniti zanimljivim nekakvom prometnom nesrećom. Ako možete nekom nešto preporučiti, kuda ić, kuda ne ić, 0800 3356 broj. Sada preuzima Taylor Swift, ovo je The Fate of Ophelia.

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias i Duel al Corazon. Bok ljudi, Ermin ovdje.
2: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Ekstra srijeda. Samo uz Šparep. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Špar, kilogram €49. Kapsule Persil, 60 komada, €12.99. Moj Šparep.
4: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.

0: Terme Olimia Slovenija.
1: Promjenjivo, ima i sunce i oblaka i kiše. Temperature idu do maksimalnih 25 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđor, 15 je sati, dobar dan. U Drnišu je dan žalosti. Emotivno je bilo na komemoraciji za ubijenog maturanta Luku Milovca u srednjoj školi Ivan Meštrović, gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
2: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu.
1: Potresena je Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik, učenik koji sam bila sigurna da bi gradio bolju Hrvatsku, ali evo, možda neće graditi bolju Hrvatsku, možda će graditi nešto negdje gore, elektromagnetsko bolje, više želim u to vjerovati.
1: Sprovod je u 17 sati, u podne je diljem zemlje održan mirni prosvjed, 19 minuta šutnja za Luku. Ogorčeni građani traže odgovore i odgovornost za to što je Lukin ubojica bio na slobodi i bez nadzora, iako je već osuđen za ubojstvo djevojke i ima niz optužnica.
4: Hvala ti, Ines.

Hvala i Waterloo u poslijepodnevu uz otvoreni Ermin ovdje. Mislim da mi nećete zamjeriti ako odvojim sekundu za ovo. Dan žalosti koji se danas obilježava u Drnišu povodom stravične tragedije koja se dogodila, ja ne znam kojim drugim riječima to opisati, ne mogu ni zamisliti kako je njegovim roditeljima, njegovim bližnjima, prijateljima, školskim kolegama, ovo su zaista situacije koje ne bi se smjele nikad događati. I želim samo kratko evo svoje ime i u ime svih nas sa Otvorenog radija izraziti svoju iskrenu sućut i poželjeti im puno snage jer znamo da će im trebati i nadati se da u ovom zlu možda nešto dobro nikne, možda se nešto dobro nađe i mi se napokon kvalitetno suočimo sa problemima i manjkavostima u našem društvu i sistemu bez politiziranja, bez kalkuliranja, bez prebacivanja odgovornosti. Ljudi, moramo bolje zbog naše djece. Žao mi je samo što je jedna mlada, nevina duša morala platiti cijenu naših propusta. Luka počiva u miru. I ne znam više što reći, osim da se nadam da su svi dolje dobro.

0: of me.
1: John Legend, The All of Me.
0: And you give me all of you.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Vrijeme je da dnevni boravak ide van. Uredi balkon, terasu ili vrt uz namještaj iz Harvey Normana do 50% popusta. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
4: Na što mirišu ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći crveni luk, kilogram 39 centi. Naranče, 2 kilograma, euro 38. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,19 euro. Otpušteni pileći batak i zabatak, kilogram 3,79 euro. Kaufland, 25 godina s tobom.
5: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
6: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
7: Osvježite

0: Zama. JISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
0: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
3: Prometna nesreća na A3 Bregana Lipovac između čvorova Kutine i Popovača na 91. km u smjeru zapada, to je Bregane, pa se tu vozi uz ograničenje brzine. Ako imate još kakvu korisnu informaciju za ostale sudionike, slobodno javite na naš besplatni prometni telefon 0800 3356.

Offenbach, Norma Jean, Martini, Overdrive, Ermin ovdje. Možda nećemo svi imati priliku otići na svjetsko FIFA, to je FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Ali zato će dosta vas imati priliku osvojiti dres koji će nositi naši nogometaši tamo. Znači, u Sport Vision spremite se za svjetsko prvenstvo. Zahvaljujući divnoj ekipi Sport Visiona imamo dres hrvatske nogometne reprezentacije. Biće puno prilika uz Otvoreni osvojiti dres, ali krećemo na Instagramu našeg Otvorenog. Ako već niste, zapratite nas i Sport Vision Hrvatska na objavi koju ćete vidjeti posvećenoj osvajanju The Dressa ili ti dresomanije. U komentaru označite društvo, ekipu pred kojima ćeš se praviti važan ili ćete se praviti važni u novom dresu za vrijeme gledanja utakmice. Ili eventualno nekoga kome mislite to pokloniti. To bi savršen rođendanski poklon. Dajte svoj razlog ispod, tagirajte osobu. Troje najkreativniji Sport Vision nagrađuje dresovima hrvatske nogometne repke. Ok, idemo dalje. Marshmallow, Jonas Brothers, Kelly Clarkson i ova stvarčina. Nije onako eksplozivna, ali tako pogađa duboko u dušu da odmah si malo bolje. Ko nekakav kiropraktičar. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: jesu, imaš da vam da sve funkcionira u slow motionu, osim obveze, one nekako sve brže i brže se nagomilavaju. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku Martin Garrix i Love, da obrnemo upravo taj dojam.
1: Početak tjedna je puno bolji uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak. Kaiser Franz Josef artikli sniženi su 45%. Pepsi Limenka 0,33 litre, 79 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
6: Wow, vrt je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
7: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje. Bioplantela paketom za rajčice.
6: Bioplantela, stručnjaci po prirodi.
8: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
9: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
10: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Što se tiče novosti, na A1 na čvoru Skradin u smjeru Dubrovnika te između čvora Vučevica i Prgomet u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine zbog prometnih nesreća. Također na A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Polako i paživo, ljudi moji, ako imate kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356, ne košta vas ništa, a neko može praviti veliku razliku.

0: 60 komada, 12,99 €. Moj Šparep.
1: Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
2: Hvala ti za voće i povrće do škole.
3: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
4: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
6: Dubrovnik je na 22, kao i Zadar, dok je u Zagrebu 20 stupnjeva. Sutra više sunca i malo toplije. Ja sam Ines Gvožđar, 16 je sati, dobar dan. Nakon strašnog ubojstva u Drnišu, svi se pitaju kako je moguće da je ubojica, bivši osuđenik s nizom optužnica, bio na slobodi i tko je zakazao u institucionalnom lancu, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Uvijek se treba rasprava zakazati, postupak dovršiti što je prije moguće. Dakle, da je bio dovršen na vrijeme postupak, bio bi dovršen, ovako nije ti započeo. Sad sam odgovorio da ćemo utvrditi je li bilo propusta.
6: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati samo 3 mjeseca, pojašnjava Turudić.
7: Dakle, od 23. godine, on bi bio vani već 23. godine.
6: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavljuje da kreće psihološka pomoć za učenike i nastavnike srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu. Riječ je o školi koju je pohađao ubijeni 19-godišnjak.
8: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
6: Toliko u vijestima.
9: Hvala ti, Ines.
10: Ovo mi treba.
4: Poslije podne uz Otvoreni.
9: Dobar dan, dobri ljudi. 16 sati je prošlo za 10 minuta, onda ide ona jedna stvar koja vozi savršeno cijelu Hrvatsku.
4: Drive song uz Otvoreni.
9: Tako je, tražimo onu jednu stvar koja vozi, čak i ako se ne vozite, ali pogotovo za društvo koje je trenutno u automobilima. Koja je ta jedna stvar koja može potpuno promijeniti današnji dan i pobrinuti se za to da dođete doma bolje raspoloženi? 0800-3355 je broj ili naš WhatsApp 091-400-3355. Šaljite svoj prijedlog, netko od vas preuzima moju ulogu i pušta jednu pjesmu cijeloj Hrvatskoj. Koji će to hit Otvorenog radija biti koji će savršeno sjest na utorak u 16:15. Hoće li to biti nešto živahno ili nešto lagano, nešto strano ili domaće? Javite, ljudi. U međuvremenu Miles Smith preuzima.

0: 24K Golden i Mood. Bok, ljudi!
1: Posle podne uz Otvoreni.
0: Vreme da vidimo kako će nas raspoloženje sada uhvatiti kad neko od vas preuzme program i odluči pustiti jednu stvar za cijelu Hrvatsku, pa u nadi da će onda nakon toga efekt bit. Da se odmah stisnu malo trubica na autu. Drive song, ponovno biramo, stvar koja savršeno vozi, čak i ako se ne vozite, i opet danas jako puno dobrih prijedloga. Jedna mala uputa, ljudi. Veće su vam šanse da će vas izabrati ako pošaljete dobru glasovnu poruku. Znači, ako ono, e, Ermin, daj pusti ovo, jer ova stvar je zakon za kuca, podsjeća me na dane kad sam još imao kosu na glavi, ili ne znam, smislite neku priču. To vam dosta lako garantira da će vaša pjesma biti odabrana. Jedan mali insiderski tip. Od vas koji ste se javili, nevjerojatno je da je troje četvoro vas poslalo Daniela, Ivan, Matija i bio još netko koji su predložili ovu stvar koja ide u nastavku i mislim da s obzirom na sve na 19.5.2026. i na to da je mom bratu rođendan koji nećemo sad reći koji jer se čovjek onda osjeća malo prestaro. Čini mi se da je ovo dobra stvar za proslaviti.
1: Drive song uz Otvoreni.

0: Christina Perry, A Thousand Years. Bog ljudi, Ermina ovdje, dobrodošli.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, imena koja ne trebaju predstavljanje. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu donose popuste do 60%. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: Početak tjedna je puno bolji uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak Kaiser Franz Josef artikli sniženi su 45%. Pepsi Limenka 0,33 litre 79 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
5: Super vijest za kućne ljubimce. Pet Centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet Centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet Centru King Cross.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Menu po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: seta. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Uzbudljivo.
3: Luda, luda, jako dobro.
4: Rokaj.
2: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
2: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
5: Prometni centar Otvorenog radija. Na A1 danas dosta zeznuta situacija, na nekoliko mjesta imamo prometne zbog kojih malo otežano prometuje promet. Na A1, znači između čvora Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom usporeno zbog prometne, također na čvoru Skradin u smjeru

smjeru Dubrovnika te između čvorova Vučevica i Prgomet u smjeru Zagreba vozi se isto uz ograničenje brzine zbog prometnih nesreća. Ako imate još kakvu informaciju, javite na naš besplatni prometni 0800 335 6. Želim vam sretan put.

Moram biti iskren, kad god čujem Lady Gagu i Abrakadabru, sjetim se svoje bebe. Sa tim aga uba, aga mama, uaga ga. Nismo još došli do te faze da tako elokventno slaže slogove, ali me u svakom slučaju podsjeti. Bok ljudi, Ermin ovdje. Kad smo već na bebećim temama, moje jedno jednostavno pitanje, onako direktno vama u glavu. Se vaša djeca igraju sa smećem? To jest bebice, jel? Znači, roditelji, o čemu pričam. Ili možda je moja beba ono najveći čudak na svijetu, moram ovo provjeriti sad s vama, pa 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog radija. Javite se ako vaša beba voli da se igra sa smećem. Jer mojoj bebi, pored svih stvari koje ima na raspolaganju, skoro je uključivši naše ljubimce, jel? Njih voli poprilično ganjat, ali čini se da najviše voli uzeti praznu bocu nečeg, plastičnu, i ono, nju žvakat čep, to je fino za zubiće, i s njom lupat, to je top. Isto, jedna od najdražih igračaka je ona prazna vrećica od vlažnih maramica gdje su bila unutra, znate, ona sa poklopcem. To fino onako šuška, ona se s tim voli igrati, znači, ma kakve igračke? Baš smo pričali, ono, ovo ljeto će biti prvi rođendan. Kupovanje igračaka našoj curici bi bio totalno promašena investicija, jer ono, dajte nam malo svog smeća donesite. Veće su šanse da će to lijepo iskoristiti. Pa me zanima, je li moja beba jedina koja se voli igrati sa smećem, ili vaša djeca, mala ili malo veća, imaju nešto neobično s čim se baš jako vole igrati? 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog.

0: Ray Dalton i All We Got. Bok ljudi, bok Ermin ovdje.
1: Jedan euro, dva odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama, 1 euro. I gazirano piće od soka sicilijanskih naranči, 1,5 litra, 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Plaćajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Ovreni.
7: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija, evo još jedna nova dojava na A1 između Čorova, Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom usporeno zbog prometne nesreće. Ljudi, polako prilagodite vožnju, pojedini dijelovi autocesta i generalno cesta u Hrvatskoj su još uvijek skliski, ponegdje ima nešto i kiše. Polako, pažljivo, sretan put, pojačajte radio, opustite se, uživajte u vožnji. DJ Snake i Paradise preuzimaju.

0: The Weeknd i Dancing in the Flames. Bog ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Ekstra srijeda. Samo uz Šparep. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Špar. Kilogram €1,49. Kapsule Persil 60 komada 12,99 €. Moj Šparep.
3: Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
4: Hvala ti za voće i povrće do škole.
5: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
1: Otvoreni.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Ostaje nestabilno do kraja dana. Sutra sunčanije i manje šanse za kišu. Ja sam Ines Gožđer, 17. sat i dobar dan. Svečano je otvorena obnovljena zagrebačka uspinjača. Riječ je o prvoj cjelovitoj obnovi nakon više od pola stoljeća. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: A uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Znači Zagreb ima najkraću uspinjaču u svijetu.
1: Pokrenuta je kulturna iskaznica. Svima koji 2026. navrše 18 godina, daruje se 100 eura koja mogu potrošiti na različite kulturne sadržaje. Od kazališta i kina do muzeja i knjiga. Voditelj službe za strateško planiranje i analitiku u Ministarstvu kulture, Ivan Božić, otkriva što će se sve postići novom kulturnom karticom.
3: Zato što više mladih počinje konzumirati kulturni sadržaj. Inicijalno najveći boom će vjerovatno biti na samim kinima, ali mi se nadamo da će se taj cijeli boom prelijat i na knjižare i na galerije.
1: Čujemo se za sat vremena.
4: Hvala ti, Ines. Ermin ovdje u nastavku. A prije toga...

I bok, ljudi, bok, Ermin ovdje. Poslije podne uz otvoreni. Sa jednim ovako teškim pitanjem, jel se igraju vaša djeca sa smećem? Jer moja bebica od 9 mjeseci, moja curica, se najviše voli igrat očigledno sa smećem. Od svih stvari koje imamo u kući, voli prljave maramice, voli prazno pakiranje od vlažnih maramica i voli prazne boce. To koliko ona voli boce koje trebamo baciti, ove plastične, znači džabe, sve ostale igračke, čak smo sad pričali, jednostavno ono, za njen rođendan nema smisla je kupovati išta, skupit ćemo malo smeća i evo, djete će biti sretno. Ja sam pitao vas, čim se vaša djeca igraju, a da ide u kategoriju neobičnog, jer možda je smeće, ima neko da mu se dijete voli igrati sa smećem, da sebe malo utješim. Lana piše, najjače igračke su bili moji tamponi, vadio ih iz kutije, vraćal, bacal, mamilina mu je bila. Ok, dobro. A što još imamo? Goran piše, ma ne, sve uobičajeno, samo jesti zemlju i hvatati psa. I tu radimo, jeli, na imunizaciji. Da. To mi zvuči poznato. I onda sam ja tako odrastao. Helena kaže, moj je već bio toddler i prešao je s igre sa smećem. Znači, volio se prije toga igrati sa smećem. Prešao je na igru sa kantom za smeće, a malo smo napredovali, i WC školjkom, naravno. Sve što ima poklopac, što zamazanije, to bolje. Živio podni uzgoj. To je ono naljepnica staviti na dijete. Ko kad kupuješ jaja u dućanu pa ima ono podni uzgoj, e tako treba i djetka. Da, da, moje dijete je podni uzgoj. Samo bio. Ana ima fenomenalnu poruku, ovo moram podijeliti s vama, nasmijet ćete se vi kao ja, vjerujem. Kaže, ako su kutije od igračaka smeće, onda da, moj sin koji sad ima 23, kad je bio mali, koju god igračku da je dobio, a da je bila u kutiji, uvijek je kutija bila zanimljivija od same igračke. Dakle, igračka bi stajala negdje sa strane, a sa kutijom se onda igraju. Ne daj Bože baciti tu kutiju, to bi zazvalo plakanje koje je trajalo satima, tako su igračke stajale sa strane, a s kutijama se igralo dok se ne bi raspale. Ovo je genijalno. Kao, ne možeš uštediti jer moraš kupiti igračku, ali na kraju završi zapravo da se igra samo s kutijom. Kaže, probali smo sa praznim kutijama od igračaka, ali sa kutijama u kojima nije bilo igračaka se nije htio igrati. Eto, niste mogli nadmudriti dijete. Hvala svima na ovim divnim porukama.

0: Lilywood and the Prick, Prayer and Sea. By the way, hvala svima koji ste dojavili svoje ideje što bi Lucia mogla napraviti ili trebala napraviti ako osvoji nagradu na filmskom festivalu u Cannesu, gdje ona ovih dana, danas negdje oko 1-2 sata je bila i premijera filma u kojem ona glumi glavnu žensku ulogu, pa smo onda rekli kao ako nešto svoj moramo smisliti, nešto što mora napraviti za zahvalu. Hvala svima koji ste predložili. Jedan od boljih predloga je bilo da otpjeva Svijet voli pobjednike Kolonije, ali na španjolskom. Jako mi se sviđa ta kreativa. Ako netko još ima dobar prijedlog, slobodno šibajte.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaji rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.
3: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
6: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
7: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
8: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
9: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO HR. HESPO, jer dobri dani počinju noću.

0: deteta.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
3: Prometni centar otvorenog radija. Novih dojava nemam, ako se nešto promijeni, ljudi zovite 0800 3356, slobodno podijelite s ostalim sudionicima. Polako i sretan put.

To nekad dođe da tak malo pijate. I onda ako neko pored vas, poprilično ste im uništili pjesmu, digli im živac i stvorili totalno kontraefekt od onog koja ta pjesma inače ima. Bog ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Tri stvari uz koje se može pjevušiti, niko vam neće zamjeriti, da pače, možete se slobodno svi zajedno priključiti. Jelly Roll, Run It, One Direction i What Makes You Beautiful, a za početak Afrojack, Aloe Black i In My World. Ajmo to malo pojačati. Otvoreni

0: Jelly Roll, Run It. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
2: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Renault.
4: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi. I besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
7: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje, a sada možete uštediti do 60% na odabranim madracima i nadmadracima. Jisk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj, važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.
10: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
11: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
0: Ok, prometni centar, da vidimo što ima još. Na A1 između Čorova, Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Na A1 također između Čorova, Žuta Lokva i Otočac isto usporeno u smjeru Dubrovnika jednim trakom zbog prometne nesreće. Te na čvoru Skradin u smjeru Dubrovnika isto se vozi usporeno zbog prometne nesreće. Nešto danas A1 nije baš bila sretna dionica autoceste. Ako imate još kakvu informaciju, uvijek slobodno javite, mi ćemo proslijediti dalje. Ljudi, uživajte u ostatku dana. Anja će biti s vama do 22.

0: Ovo je Justin Wellington sa svojom Iko, Iko, my best friend. Ines je ovdje sa zadnjim vijestima za danas, ali prije toga ajmo čuti kako nas vrijeme čeka. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić.
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Ubira Moreti vas poziva na azijsko putovanje usred Zagreba. 11 kućica sa street food delicijama, radionice, kviz, kokteli i DJ setovi. 4. Asian Street Food Festival od 18. do 24. svibnja na Strossmayerovu trgu. Trk na Gjozu, Biru Moreti, Top Vibe.
1: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic.

0: Arctic Panda.
1: Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano. Temperature će se penjati do maksimalnih 26 stupnjeva. Ja sam Ines Gožđar, 18 sati, dobar dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca. Njega je bez ikakvog razloga prilikom dostave hrane ubio 50-godišnjak, ranije osuđen za ubojstvo i s nizom optužnica. Emotivno je bilo na komemoraciji u srednjoj školi Ivan Meštrović. Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
2: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu.
1: Potresena je Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik. Učenik koji sam bila sigurna da bi gradio bolju Hrvatsku, ali evo, možda neće graditi bolju Hrvatsku, možda će graditi nešto negdje gore, elektromagnetsko bolje, više želim u to vjerovati.
1: Građani traže odgovore i odgovornost, revoltirani su zbog sporog i neefikasnog pravosudnog sustava, ali i drugih institucija koje su zakazale. U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan je izvanredni nadzor, a policija je protiv Aleksića podnijela kaznene prijave za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja.
4: Hvala ti, Ines, vidimo se, bok!
5: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1... sad.
4: Dobro, došli bok svima. Moje ime je Anja. Danas se družimo do kraja ovog dana. Mislim da je vrijeme da se lagano počnemo opuštati. Mislim da ste sve lagano obavili. Pa ništa, ajmo se zabaviti. To će biti najbolje uz hitove i... Quiz DMC, a ovo je Show Me Love.

Leoni, By Your Side u večeri uz Otvoreni, ja sam Anja Bok i sada ću svim fanovima K-popa napraviti onaj lijepi osjećaj da srce preskoči od sreće, jer upravo kreće stvar zbog koje ti postaje toplije oko srca što je duže slušaš. To nisu moje riječi, to su riječi BTS-a za Swim.

0: Tobi Romero i You Not Us. Ovo je bila What It Feels Like. Dobar dan, moje ime Anja, a u nastavku stižu Baby Laz, Anja i Somber. Bok, bok.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: Radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: života. DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Renault.

0: Brutalna stvar, Dracula, ovo je zapravo temi Impala, slušaš večer uz otvoreni, oprostite, možda se sva sam se izbunila, imamo informaciju iz prometa.
1: Pregajajte riječku zaobrazicu, smjer, diraće, škurenje, prometna nesreća, sve stoji, pozdrav iz Rijeke, Marin.
0: Hvala ti puno Marin, evo nadam se da su svi dobro, ako još negdje zapne, javite me, tu sam s druge strane, pa možemo pomoći i drugima. Sretan put!

0: Ovo je bio topik i I Adore You. Onako njega stiže Zoe sa Control. Onako malo chill stvari nakon radnog utorka. Dobrodošli.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa, Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.

0: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.

0: Legenda u kombinaciji Miley Cyrus i Dua Lipa, ovo je bila Prisoner u točno 19 sati. Dobro večer želim.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.

0: Novi linija, Termeolinija Slovenija.
1: Sutra za svaki slučaj imajte kišobra negdje u blizini jer bi moglo pasti par kapi kiše, pogotovo u unutrašnjosti, ali evo, uglavnom će biti onako miješano. Malo sunca, malo oblaka. Ajmo vrti dalje, pozdrav svima, ja sam Manja, ovo je Benson Boone.

0: Ovo je Hozier i tu Sweet u večeri uz Otvoreni. Bok svima, ja sam Anja i te kakva je ovo večer.
1: Dragi moji Otvoreni, upravo sam završila 20 dana Evropskog prvenstva u streljaštvu u Osijeku.
0: Opa.
1: Naradili smo se svi.
0: Svaka čast.
1: A sam samo htjela reći da ste svaku vožnju do radnog mjesta i nazad bili uz mene. I vaši hitovi su me dizali kad ništa nije uspjevalo. Pa evo, ako može, za kraj Evropskog prvenstva u streljaštvu No Broke Boys i za jednu jako umornu announcericu, ljubi vas Kristina iz Osijeka, živjeli.
0: Ja, pa suze će mi krenut. Kako ne bi mogla Kristina kad su hitovi tu za vas. Uživaj, živjeli.

0: Šabuzi Bar Song na tvom Feel Good radiju. Tu smo lagani ko perce uz hitove. Stižu 4 u komadu, a prva je Taylor Swift i Fate of Aphelia. Dobrodošli.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Nikitić.
6: Troje ljudi, 6 podučnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Var vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
8: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira 2 bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži 2 bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
9: Stop Shop te poziva u Vukovar. U petak 22. svibnja pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Vukovaru te na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
10: Stop Shop, easy shopping.
11: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
12: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
13: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Čekaj ljeto za prave pločice.
14: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. 2 vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, 2 su titula.

0: uz ovu stvar krenu i šljokice, kao da imamo šljokastu disco kuglu. Purple Disco Machine, All My Life. Pozdrav svima, ja sam Anja, družimo se do kraja večeri, a onda nam je već sredina tjedna sutra. Juhu!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
3: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
4: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znači da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
5: Super vijest za kućne ljubimce. Pet Centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet Centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet Centru King Cross.
6: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
7: A,

0: Ticket to the Max.
1: Hey.
0: Ticket to the Max. Ticket to the Max.
1: Silent Daddy i Shake It to the Max. 2 minute su do 20 sati. Bome, u dobrom društvu vrijeme brzo leti.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni
3: i Ajd Barić.
4: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
1: Sutra red sunca i onda malo više redova oblaka pred kraj dana. Na kopnu možemo očekivati i malo kiše, ali nam bar neće biti hladno. Najviša temperatura bi mogla biti 26 stupnjeva. Ma i da te sjekire padaju, šta nas briga, mi ćemo pojačati naš feel good radio i to će sve biti dobro. Stižu 4 hita za redom, a prvi je Wait So Long. Ja sam Anja, ovo je Swedish House Mafia u Večeri uz Otvoreni. Dobrodošli.

Miles Smith i takav šećer od pjesme Nice to meet you u večeri uz Otvoreni. Odmah idemo dalje na hitove, zato smo i tu. Ova stvar koja će sada krenuti je tako ugodna kao onaj osjećaj kada spustiš prozore u autu dok se voziš do plaže. Eto, tako zvuči All Time High.

0: Kamrad, i Be Mine, a sad kad krenu Mijači Hilson sa svojom Anđeo, to će biti ludo. Zapravo stiže, ali nakon Sapphire i Ed Sheerana. Dobra večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Aid Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Aid Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman. We'll be right back.

0: Karoš.
1: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.

0: Kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
2: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Bye.

mislim da bi uz ovu stvar i moje jadne biljke procvale doma. Ale Faben i Baby Goodbye. Sutra ne morate brinuti o ručku, samo trebate slušati Radno vrijeme uz Otvoreni, jer naš Filip dijeli se ukupno 100 eura za Asian Street Food Festival u Zagrebu. Taj voucher je podijeljen na 4 nagrade, tako da će 4 osobe biti punih trbuščića. Pa eto, nagovori ekipu da nas sutra sluša od 10 do 14 sati i onda svi zajedno možete imati natjecanje ko će prije pojesti sa štapićima. Opasan je to sport, moram priznati. Ajmo dalje na hitove Jonas Brothers i Karol G. Ovo je X u večeri uz Otvoreni. Bok!

0: Savršena stvar za karaoke u autu, Bruno Mars i I Just Might. Pozdrav svima, ja sam Manja, dobro večer želim.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
3: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je! Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
4: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
5: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
6: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
10: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
11: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
12: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove otvoreni.

0: Pa da se naježiš od glave do pete. Šaus i Won't Forget You, minuta do 21 sat nam je. Dobra večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.

0: Slušali smo Prada od Ray, ja sam Manja Bok, a evo još skupi hitova. Ova stvar koja kreće zapravo prvo postala poznata preko TikToka jer se ljudima toliko svidila da su napravili trend na nju, a taj trend je brzo zavladao algoritmom. Kako i neće kada je pjesma zarazno dobra, ovo je Dave i Rain Dance u večeri uz Otvoreni. Uživajte!
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Ovo je Glockenbach i Magic Moment, a sad će udorno krenuti Teddy Swims i Tones and I sa moćnom Gone, Gone, Gone. Evo je za minutu, dobra večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
4: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
5: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
6: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: kućanskih aparata i klima uređaja. Niske cijene svaki dan. Hisense i Emeceta.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.

0: Pa gori ova stvar od Alexa Warrena. Slušali smo Fever Dream u večeri uz Otvoreni, ja sam Anja Bok. Još se malo družimo do kraja ovog utorka, a sutra ujutro buđenje uz ove legende.
1: Vrijeme je za naš dnevno aktualni kviz Trotjera, Kristina. Tri pitanja za tebe. Prvo pitanje, kako se zove pobjednička pjesma Eurosonga?
2: Ajoj, nemam pojma, nisam pratila Eurosongove.
1: Come on!
3: Ajde.
1: Nisi čula pjesmu?
2: Ne.
1: Ok, ja ću ti sad kratko pustiti pjesmu, pa ti probaj pogodi kako se zove pjesma, može?
2: Da. Bangaranga, bangaranga. Bangaranga.
1: Bangaranga je točno odgovor.
3: Kako si to? Bravo.
2: Super.
3: Izbornik Dalić jučer je objavio popis igrača za nogometno svjetsko prvenstvo. Kristina, navedi barem dva imena s tog popisa.
2: Ajde. Luka Modrić.
1: Je, Google.
2: Livaković.
3: Bravo.
1: Ok, dobro. Što se danas nakon obnove pušta u promet u Zagrebu?
2: Novi trakt u Zagrebačke obilaznice.
3: Čekaj. To nije bio tvoj konačan odgovor.
1: Jel konačan odgovor imaš?
2: Uspinjača.
3: To je točan odgovor.
2: Odlično, ok.
1: Uspjeli smo. Kristina, hvala ti puno. Šaljemo ti poklone u živo i ostatku dana.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Evo mene već obrazi bole od smješkanja. Kreću sutra od 6 ujutro. Uz njih ti stvarno bude žao izaći iz auta kad stigneš do posla.

0: Pjesma koja lagano uđe u glavu i onda više ne izlazi iz nje. Heaven i I run, I run, I run. U nastavku Zara Larsson, Tom Gregory, Felix Jen, pa svašta, evo, za svakog po nešto. A ja ću vas samo kratko pozdraviti. Hvala na slušanju. Čujemo se preksutra ujutro po prvi put. Razbudit ćemo vas Petar Tin Miketić i moja malenkost, ja sam Anja, i ugodnu večer želim. Bok!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Ajd Barić, Đurđenovac.
3: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
4: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
6: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Yeah.

0: nad madracima. JISK.
1: Scandinavian sleeping and living.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.

0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj.
3: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok!
3: Termina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super. Super Sport Super Casino.

Ovo je Otvoreni. Samo hitovi.

0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj.
3: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok
3: Ermina Predjevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman, Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polipol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.